0: sommeren er bedst, når vi er sammen.
1: Derfor er verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
2: Hver morgen giver vi dig en sommerspecial i radioen.
1: Og du kan høre mere i verdens bedste morgen sommerpodcast.
3: Verdens bedste morgen.
4: Verdens bedste morgen. På Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
6: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Personlige blomster hele livet, fra vugge til grav. Anettes Blomster hjælper dig gerne med din buket eller blomsterhilsen, så den bliver nøjagtigt, som du ønsker det. Den personlige tilgang og betjening gør forskellen. Oplev det selv hos Anettes Blomster i Langeskov.
8: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
9: Sommerudsalget er i fuld gang hos Skovsen i Bolbro og Odense Æsø. Gå ikke glip af vilde sommerpriser med besparelser på op til 50%. Og vil du slippe for det tunge løft? Vi klarer leveringen og monteringen af de nye hvidevarer. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Man behøver ikke flyve for at komme langt væk. I Odense Zoo venter en verden af oplevelser blandt alverdens dyr. Gå mellem trækronerne i Bøgetoppen, leg på sjove legepladser og nyd jeres picnic med udsigt til savannen. Vi er helt tæt på, så prøv at fodre girafferne. Vi ses i Odense Zoo.
11: Se, en giraf!
12: Er vi der snart?
13: Det bliver jo næsten lige kørt.
14: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wow.

0: Danmark.dk og spare op til 70 kroner per billet.
1: Sommeren byder på ferie, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
2: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag, og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
3: Lad robotplæneklipperen gøre arbejdet, mens du slapper af. ETR Service i Ringe, Fyns største forhandler og montør af Husqvarna robotplæneklippere. Find os på etr.dk.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
8: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritbox for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: til Skala.
1: Skala FM. Du lytter til Skala FM.
0: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Jeg hedder Anton Gerdes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
3: Giv mig en ølkasse og en tuba, og så skal jeg nok holde en fest.
2: Publikum.
4: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
2: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
5: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
2: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Jep og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
11: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Flækgaard, lige over grænsen.
13: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25, 18 plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
15: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
16: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
18: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
21: Inger!
1: Det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et ravlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
21: Og svømme langs kysten og i.
1: Ja.
22: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
23: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
24: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordeaux, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
25: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
26: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
27: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
28: Du lytter til Skala FM.
29: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
30: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Raaberg Madsen reagerer nu på den voldsomme plage, som larven fra helvede lige nu udsætter borgere for i Odense. For den giftige larve har ført til udsætterkløe, hvilket har fået Odense Kommune til at fraråde al færdsel på fortov og cykelstier i et område i det sydøstlige Odense. Der er dog et behov for en samlet indsats mod larven, det siger ministeren til BT. Også et børnehus i Odense er lukket ned, fordi flere børn har fået kløe og udslæt på grund af larven. Og det er ikke kun i Danmark, at det har været et voldsomt tordenvejr. For i nat blev en VM-kamp, der blev spillet i Mexico, udsat en hel time efter et kraftigt regnvejr og risiko for lynnedslag. VM-kampen var mellem værtslandet Mexico og Ecuador, men på grund af vejrforholdene måtte den altså udsættes for en stund. Politiet vil nu undersøge en voldsepisode, der skete ved et storskærmsarrangement tirsdag. Her blev en person kørt til hospitalet som følge af hændelsen. Arrangementet blev afholdt på Islands Brygge i København, hvor der i løbet af aftenen pludselig opstod tumult foran scenen. Onsdagen bliver tør og et klart vejr med solskin til de fleste. For temperaturen i hele landet vil ligge mellem 17 til 23 grader, der dog vil føles meget varm midt på dagen i solen. Så sammenlignet med weekendens varmerekord, så bliver onsdagens vejr pænt med normale temperaturer.
31: Vejret præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
32: Verdens bedste morgen.
33: Til verdens bedste morgen på Skala FM med Louise Lund, Lasse Bjerregaard og Mathias Hunebøl.

0: Louise,
1: Lasse,
0: Mathias. Alle er klar.
2: Verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Nu skal vi simpelthen i gang med at lege Hey Google. Det er en leg, vi har her i Verdens Bedste Morgen, hvor vi bytter mobiltelefonen med hinanden, og fuldstændig mod alle GDPR-regler, så får vi lov til at snage i hinandens Google-historik. Ja, og så er det som regel altid lidt spændende ting, der kommer frem. Det siger jo en masse om, hvad vi er som mennesker, kan man sige.
4: Jeg har din telefon, jeg går ind. Og spændende, hvor i verden kan man købe det billigste slot?
3: Ja!
4: Du er sådan en slotkvinde.
3: Jamen, det er fordi, jeg har sådan en drøm om at få lov til at bo på et slot en gang. Ikke fordi, jeg føler mig særlig royal eller noget. Jeg synes bare, det er så fascinerende. Jeg synes, historiens svingesus skulle være omgivet af det. Det synes jeg er vildt fascinerende.
4: Du gad godt gå med korset hver dag, og du gad godt at have sådan en vifte og sådan en
3: sjov hat. Når jeg ser de der, så tænker jeg da, ej, bare lige en enkelt dag som sådan en fin dame. Det kunne da være meget fint at prøve. Nå, men det har jeg jo fundet ud af. Og faktisk så er det i sådan Vesteuropa, eller Italien eller Frankrig, som tit har virkelig billige slotte til salg. Jeg læste, at på Sicilien, der kan de godt finde på at sætte slotte til salg til en euro, mod at man så renoverer dem.
4: Ja,
3: fordi at de jo bare de der historiske bygninger står og forfalder.
4: Men binder sig vel også til ligesom at være der?
3: Ja, og det er jo også tit også, når det er, at man kan købe så billige bygninger, så er det også fordi, at byerne er bange for at blive affolket.
4: Det er nemlig det.
3: Ja.
4: Det er nemlig det.
3: Så lav morgenradio på et slot på Sicilien. Jeg ved ikke rigtigt, det.
4: Jeg har også hørt om
3: det er lidt langt væk.
4: Jeg har hørt om nogle byer i Italien, der giver penge til folk, der ligesom vil bo der.
3: Det er rigtigt.
4: Fordi de simpelthen, de har brug for mennesker. Sådan
3: det er rigtigt. Men det kan man altså. Og så jeg altså også, i Frankrig, der kan du faktisk købe et slot for 300.000 kroner. Så skal du, det kræver også lige lidt knofedt og noget.
4: Ja, men din mand
3: er jo... Han er jo uddannet tømmer.
4: Det er det.
3: Så det vil han godt kunne klare.
4: Ja, præcis.
3: Nå, Lasse.
4: Ja.
3: Jeg vil ikke rigtig finde ud af, hvad jeg tænker om det, du har googlet her. En lille smule tavle måske, men det er jo...
4: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror godt, jeg ved, hvad du snakker om.
3: Okay.
4: Ja.
3: Har rødhårede mennesker gennemsnitligt svære ved at få kærester?
4: Jeg vil gerne komme med en forklaring, før jeg kommer med svaret. Det er fordi, jeg har da to rødhårede drengevenner.
3: Ja.
4: Og ingen af dem. De har simpelthen en kæreste.
3: Er det rigtigt?
4: Ingen af dem. Og jeg kan ikke se andre sådan sammenhænge mellem andre hårfarver i min vennegruppe. Men det er de eneste to, som har samme hårfarve og som ikke har kærester. Altså ellers tror jeg, alle mine andre venner har kærester.
3: Altså, det har da ikke noget som helst med hårfarven at gøre.
4: Det er ikke fordi, at det er noget, jeg tror. Det er fordi, jeg også sådan statistisk set i min vennegruppe, er det bare sådan, det er. Så jeg er nødt til at finde ud af, at jeg er jo et nysgerrigt menneske.
3: Ja.
4: Og jeg undersøger sagen. Og nej, der er ikke noget på det. Der er ikke noget på det. Faktisk er der et tysk studie, der tyder på, at rødhårede kvinder får mere sex end andre.
3: Nå, jamen jeg tror også,
4: så kan du bare se, og det kan selvfølgelig godt være uden for parforhold, men altså, det hele tæller jo.

0: op. Vi er klar.
1: Louise, Lasse og Mathias giver dig verdens bedste morgen.
0: Skala FM.
2: Vi står jo med en lidt spændende situation her i verdens bedste morgen, som vi også har indviet dig i, og det er jo, at Lasse skal være far.
3: Lige præcis.
2: Vi nærmer os jo gevaldigt en fødselsdato, en terminsdato.
3: Ja.
2: 23. juli.
3: Det er godt husket, Louise. Ja. Flot arbejde. Og jeg er lidt spændt på det, jeg skal i dag, som har forbindelse til det. Fordi I har jo været igennem det at få et barn i to. Henholdsvis to og tre børn.
2: Ja.
3: Og jeg skal så til fødselsforberedelse i dag.
2: Du skal til fødselsforberedelse.
3: Ej, jeg vil så gerne være med på et år. Altså, ej, flue på væggen.
2: Altså, gå ud fra mig, din bedre halvdel, og så skal med.
3: Hun tager heldigvis med. Jeg vil gerne lige have, at I forbereder mig på, at jeg skal til fødselsforberedelse. Fordi hvad er det, jeg skal igennem?
4: Altså, du skal i hvert fald ud af din comfort zone, Lasse.
3: Hvad mener du?
4: Det, du vil finde ud af, Lasse, det er, at det, som de godt vil have, du som mand gør til fødselsforberedelse, det er, at du skal ligesom træde ind i kvindens følelsesunivers.
3: Aha.
4: Så det, mig skal gøre, skal du også gøre for at hjælpe hende med at gøre det.
3: Altså, som...
4: Altså, så for eksempel åndedræt.
3: Skal jeg sprede benene?
4: Åndedrættet gør man sammen, Lasse.
3: Nej, okay.
4: Og der er blandt andet et, der skulle være ekstra godt mod smerte, og det, jeg tror, man kalder det halsende schæferhund.
3: Og jeg har haft to schæferhunde.
4: Men den lyd, en schæferhund laver, når den har løbet rigtig stærkt. Den skal du lave, tror jeg.
2: Skal okay. Du lave den?
3: Det ved jeg sgu ikke.
2: Jamen, altså, jeg har jo aldrig været til fødselsforberedelse.
3: Og meget god.
2: Så det...
3: Du har ikke været til fødselsforberedelse?
2: Nej, det har jeg ikke.
3: Og så gjorde du bare, poppede du bare to børn, og så var det det.
4: Så skal I sidde i nogle særlige stillinger, Lasse.

0: sympatisk ud, jeg kommer til at sige, jeg gider ikke. For helvede, Marianne.
1: Det bliver så godt, Lasse. Ej, jeg glæder mig til at høre fortsættelsen på det her.
2: Kan du ikke, Lasse, kunne du lave lidt lydoptagelser derindefra, uden du bliver opdaget?
0: Det ved jeg sgu ikke.
2: Har du ikke de der, du har de der, de der smart glasses?
0: Ja, de der smarte briller.
2: Kan du ikke have dem siddende i panden bare?
0: Ja, for der er jo intet, som, at det ser jo slet ikke dumt ud. Jeg står der med solbriller på.
2: Jeg har altid solbriller i håret, for at holde på det.
0: Ja, men det skal vi også lige tale om på et tidspunkt.
1: Jesus Christ.

0: verdens bedste morgen. Skala FM. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Ben & Jerry's is. 3 bæger for kun 100 kroner. Haribo slikposer til kun 8,98. Og en stor pakke gølpølser til kun 69,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
2: Lavpris. Money, money, yes!
3: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopuk. Hos Nyborg Autopuk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopuk. En femstjernet oplevelse på skrot.
4: Denne sommer inviterer Terrariet Reptile Zoo hele familien ind i Komodo-varanernes rige. Oplev ægte Komodo-varaner. Se Skandinaviens første Komodo-varan-unger og gå på spændende Junior Ranger Mission. Deltag i sommerens fotokonkurrence og oplev daglige fodringer. Besøg Terrariet Reptile Zoo i sommerferien. Du bliver bidt af det.
5: Vi er Heinz Folk og specialister i branchen hos

0: Ima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
1: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på imahegn.dk.
2: Du har set reklamerne, men ved du, hvad det egentlig er? VitaPro var de første til at kombinere nøgleingredienser, der hjælper dine muskler og led, så du kan blive ved med at være aktiv. VitaPro koster lige nu 99 kroner, og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
3: Drømmer du om den perfekte fest? Gamlehavernes på Sydfyn sørger for de perfekte rammer til bryllupper, firmafester og andre af livets store fejringer. Midt i smuk natur og med udsigt til vandet. Gamlehavernes. Sted til de store øjeblikke.
4: Vi har spurgt førende kæledyr om bedste sted at handle. Land og fritid Fredericia på Vejlevej 137. Foder og tilbehør til hund, kat og hest. Private handler også hos landmandens foretrukne. Land og fritid Fredericia.
5: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
14: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: tre stemmer.
1: Louise, Lasse og Mathias.
0: Verdens bedste morgen.
1: Skala FM.
2: Det er blevet tid til en omgang, ung eller ej. Og som vi plejer at sige, så er ung eller ej en lille service til alle, der til dagligt omgås unge mennesker. For vi ved jo godt, at unge bruger et sprog, som os, der er kommet på den anden side af 30, nogle gange kan have lidt svært ved at forstå. Og ung eller ej går simpelthen ud på, at vores praktikant Camilla, hun vil fortælle os om et ungt dansk ord. Og så skal vi simpelthen forsøge at gætte, hvad det betyder. For så til sidst bagefter at finde ud af, om vi har taget fuldstændig fejl eller ej.
3: Jeg tror, vi tager fejl.
2: Hvad har du taget med til os i dag, Camilla?
4: Jamen, i dag der skal I gætte, hvad gorpkåre det betyder.
2: Ja.
4: G-O-R-P.
3: Gorpkåre.
4: Ja. Jeg kan hjælpe jer lidt ved at sige, at gorp, det er en forkortelse for noget.
3: Okay.
4: Og jeg brugte det faktisk selv i en sætning her den anden dag, hvor jeg sagde, den der flok gymnasieelever, de er da godt nok gået all in på gorpkåre.
3: Okay. Og du siger, det er en forkortelse for noget. Jeg tror, det står for green, orange, red og pink.
4: Ja.
3: Og så kåre, det er sådan hardcore, så det vil sige, det er sådan, de går all in på skrigefarver.
4: Okay.
3: På farver.
2: Ej, det tror jeg ikke.
3: Det tror jeg.
2: Jeg er ret sikker på, at det handler noget om deres påklædning, ganske vel, som Lasse siger. Men jeg kan jo godt huske, at dengang man gik i gymnasiet osv., der var man meget sådan til genbrugstøj, ikke?
4: Mm.
2: Så gorpkåre, det er, når man ser en flok gymnasieelever, som alle sammen har været en tur i genneren, og så er de iklædt genbrugstøj fra top til tå. Simpelthen. Okay. G-O-R-P. Gorgeous. Old. Og så er der et eller andet med R, og så personality.
4: Okay.
5: Ja, okay.
2: Det der, vi er.
5: Prøv at I er helt galt på den. Det er selvfølgelig en tøjstil. Altså, gorpkåre, det står for grunge og rock punk.
4: Okay.
5: Så det er simpelthen, det er 90'er-stilen, det er Kurt Cobain, flanel, skjorter og sådan noget, simpelthen. Boom.
2: Okay, så du er også inde på noget med tøj?
5: Ja,
3: må være tøjstil.
4: I har ret i, det noget med tøjstil.
3: Okay.
4: Men der er ikke nogen af jer, der er i nærheden af, hvad det er for en tøjstil.
3: Ikke i nærheden
4: af? Okay. Nej. Gorp, det står for Good Old Raisins and Peanuts, som er en vandresnack. Det er altså folk, der går i friluftstøj sådan til hverdag, selvom de ikke er friluftsmennesker.
5: Det er sådan noget, de gør op i Norge.
4: Jeg så den der gymnasieklasse ligesom kom gående i regnjakke i 15 grader solskin.
3: Nej,
2: hvor er det sjovt, at det er en
4: ting. Og det er salemonsko og fleecejakker og alt det der.
2: Så det er gorpkåre?
4: Det er gorpkåre.
2: Jeg kan mærke, at jeg aldrig helt kommer med på gorpkårebølgen.
5: Jeg tror, min kone er gorpkåre, faktisk.
4: Ja.
2: Det kunne jeg forestille mig,
5: ja. Ja, det er meget mærkeligt.

0: Skala FM.
1: Verdens bedste morgen.
0: Skala FM. Louise.
1: Lasse.
0: Mathias. Alle er klar.
1: Verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Er det mærkeligt ikke at invitere en partner med til et bryllup? Vi skal til dagens dilemma, og det er Rebecca, vi skal hjælpe i dag. Rebecca, hun skriver her, at jeg er blevet inviteret til min gode venindes bryllup, og jeg glædede mig helt vildt, indtil jeg opdagede, at min kæreste ikke var inviteret. Vi har været sammen i 2 år, bor sammen og ser os selv som et seriøst par. Da jeg spurgte hende, sagde hun, at hun var nødt til at skære i gæstelisten på grund af budget, og derfor har de kun inviteret de nærmeste. Det er ikke fordi, at min kæreste har haft meget med hende at gøre, men jeg kan se, at flere andre har fået lov til at tage deres partner med. Også nogen, der ikke har været sammen særlig længe. Jeg føler mig ærligt talt lidt nedprioriteret. Samtidig vil jeg jo også gerne være med til at fejre hendes store dag. Skal jeg tage afsted alene og acceptere det, eller sige fra og blive væk?
3: Hvad synes du, Louise? Du er vores bryllupsekspert her.
2: Jamen, jeg synes, at selvfølgelig skal du tage med til det bryllup, og det er bare sådan, det er. Det er dem, der holder brylluppet, der bestemmer reglerne. Det er skidedyrt at holde bryllup, og derfor så er man nødt til at skære nogen. Og hvis han ikke rigtig har haft nogen som helst kontakt til veninden, så forstår jeg det godt. Så dem, der hvor at partneren er inviteret med, så kan det jo være, at de har haft kontakt.
4: Jeg vil ikke gide.
2: Du vil ikke gide?
4: Nej, jeg vil ikke gide.
2: Det er vanvittigt.
4: Jeg vil ikke gide, hvis det er, jeg føler sådan, at... Jeg synes faktisk også, det er træls at være til bryllup uden ens partner. Jeg synes, det er faktisk lidt en kedelig fest.
2: Nå, hvad siger du, Mathias?
3: Jeg synes, man skal lade være med at blande sig i, hvem folk inviterer. Det er brudepar, der bestemmer, sådan har jeg det.
4: Men jeg er enig i, at det er brudepar, der bestemmer. Jeg siger bare, at jeg kan godt forstå, hvis du ikke gider.
3: Nå, prøv at høre. Anna Louise, hun har skrevet... Helt seriøst, bryllup er voldsomt dyre, og jeg gider ærligt talt heller ikke have folk med til mit bryllup, som jeg hverken kender særlig godt eller måske ikke kan lide.
2: Lad os springe en tur til Ringe, hvor vi har Rasmus med fra. Godmorgen til dig, Rasmus.
5: Godmorgen.
2: Rasmus, skal Rebecca lade være med at komme til det her bryllup?
5: Nej, hun skal da dukke op. Det handler jo ikke om at skille venner ad og undgå folk. Det handler om, at det her det er en fest, hvor jeg skal fejres, eller dem, der skal fejres. Det er brylluppet, det er dem, der skal have en god dag, og de vil have dem med, de elsker at holde af. Og hvis du har en kæreste, de ikke snakker med, eller ikke har nogen forbindelse med, så pyt dig med det, så får du en god fest ud af det, og din partner bliver hjemme, og så har du transport hjem.
2: Tak for det, Rasmus.
5: Ja, selv tak. Hej.
2: Hej. Og så lutter vi lige af hos Amanda fra Vojens. Godmorgen til dig, Amanda.
6: Godmorgen.
2: Hvad siger du?
6: Jamen altså, jeg synes jo som par, at man skal følges ad. Altså, det er med ikke sagt, at man jo skal følges ad til alt. Men hvis man vælger bevidst ikke at invitere min partner, så vil jeg heller ikke deltage.
2: Okay, vildt nok. Godt. Tusind tak for det, Amanda.
6: Selv tak.
4: Konklusionen er altså, og nu altså hold your horses, flertallet mener, at man er en pakkeløsning som par. Inviterer man den ene, så inviterer man også den anden. Så der er altså en holdning til, Rebecca. Ja. Du kan sgu godt melde fra til det her bryllup i trøjshed. Det siger folkestemningen.
3: Der vil jeg sige, mig og Louise, vi elsker bryllupper. Vi vil gerne komme.
2: Ja. Jeg vil gerne.
4: Ja, men det er kun den ene af jer, der må. Så I skal lige finde ud af, hvem.

0: Vi er her sammen.
1: Verdens bedste morgen. Skala FM. Verdens bedste morgen.
0: Du lytter til Skala FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Sommeren er bedst, når vi er sammen.
3: Derfor er verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
4: Hver morgen giver vi dig en sommerspecial i radioen.
3: Og du kan høre mere i verdens bedste morgen sommerpodcast.
0: Verdens bedste morgen.
1: Verdens bedste morgen. På Skala FM.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
9: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
10: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget. Så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
11: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: jeres smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Programmet præsenteres af Rosengårdens Isenkram, som nu hedder Odense Havemøbler Isenkram på Risingsvej 59, Odense C.
5: Du lytter til Skala FM.
6: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
7: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rober Madsen reagerer nu på den voldsomme plage, som larven for helvede lige nu udsætter borgere for i Odense. For den giftige larve har ført til udslæt og kløe, hvilket har fået Odense Kommune til at fraråde al færdsel på fortov og cykelstier i et område i det sydøstlige Odense. Der er dog et behov for en samlet indsats mod larven, siger ministeren til BT. Indbrudstyve slår typisk til i sommerferien, så pas på med dine feriebilleder på dine sociale medier. Ifølge IF Forsikring viser en ny opgørelse, at antallet af indbrud blandt selskabets danske kunder er steget med 40% fra juni til juli sidste år. Derfor lyder anbefalingen, at du venter med at dele feriebilleder, til du er hjemme igen, og have gerne en bil i indkørslen, så det ligner, at nogen er hjemme. Det er ikke kun i Danmark, at der har været et voldsomt tordenvejr. For i nat blev en VM-kamp, der blev spillet i Mexico, udsat en time efter et kraftigt regn og risiko for lynnedslag. VM-kampen var mellem værtslandet Mexico og landet Ecuador, men på grund af vejrforholdene måtte den altså udsættes for en stund. Onsdag bliver en god dansk sommerdag, som vi kender den. For vejret starter flot ud fra morgenstunden, men som dagen skrider frem, kan det blive vådt i den sydlige del af landet. Resten af landet kan dog se frem til en lun dag med tørvejr i vente. Temperaturen vil ligge mellem 20 til 25 grader.
4: Vejret præsenteres af HCP Maskincenter og Kedeby Maskinforretning, service og maskiner til landbrug, entreprenør og havepark.
6: Til verdens bedste morgen på Skala FM med Louise Lund, Lasse Bjerregaard og Mathias Holebøl.

0: Du er oppe. Vi er klar.
1: Louise, Lasse og Mathias giver dig verdens bedste morgen.
0: Skala FM.
2: Jeg har haft en af de mest trælse døgn, som jeg længe kan huske.
3: Ja.
2: Alt er gået galt det seneste døgn, Lasse.
3: Altså alt. Alt simpelthen.
2: Jamen, stort set, der er sket så meget irriterende og så lidt godt, så jeg faktisk ikke kan huske det gode.
3: Nej.
2: Vi starter med, jeg kører hjem fra arbejde i går, fordi min datter, hun har en tid på tandlægen.
3: Ja, træls, ikke?
2: Træls. Hun skal have bøjle på.
3: Ja.
2: Hun er 11 år.
3: Ja.
2: Og hun er så sur på vej hjem i bilen.
3: Hvorfor?
2: For hun gider ikke skulle have bøjle på. Hvorfor? Det kunne hun ikke se nogen som helst grund til. Så kunne jeg jo så bruge, jeg ved ikke hvor lang tid på at forklare, er du klar over, hvor glad du bliver,
3: ja,
2: når du bliver voksen, ja, for at du har brugt den tid, det nu tager og skal have bøjle på?
3: Hun vil hade sig selv som pesten, hvis hun lod være.
2: Og jeg kom med en voksen snak og fortalte, ved du hvad, jeg har en veninde, der lige har brugt 66.000 kroner på at skulle have bøjle på som voksen. Ved du hvad, altså...
3: Jamen hun forstår ikke, hvad pik er endnu.
2: Nej, du skal bare være glad for, at vi bor i et land, hvor du får bøjle på fuldstændig gratis.
3: Ja, ellers skal du bare sige, sådan er det bare. Tvang.
2: Jamen der er ikke noget at diskutere, så
3: lige
2: skal hun have den bøjle på.
3: Ja.
2: Nå, det var så en ting. Så kommer jeg hjem,
3: ja,
2: så ringer min mand og siger, at bilen ikke vil starte.
3: Det er
2: vi har jo lige været på ferie, hvor bilen ikke vil starte.
3: Ja.
2: Vi kommer hjem til Danmark. Den bliver undersøgt af Peugeot i mandag, som siger, at det var en periodisk fejl. I kan være heldige, at det sker aldrig nogensinde igen. det kostede ingenting, og vi får sådan, puha, det var da godt nok heldigt.
3: Det er så fjerde gang, jeres biler er på værkstedet de sidste 3 uger.
2: Lige præcis.
3: Hold da kæft, det er dårlige 3 uger.
2: Godt. Fint nok. Jeg får puttet min datter.
3: Ja.
2: Så kommer hun ud igen og siger, mor, mit hår klør, og vi går håret igennem. Hun er lus.
3: Nej, hun er ikke lus. Derfor hun er så knotten.
2: Hun skal til at have lusekur efter sengetid. Vi går i seng, ligger også til at sove.
3: Ja, for dejligt.
2: Klokken 2,
3: ja,
2: kommer min datter ind,
3: ræder,
2: siger, jeg har ondt i hovedet, og kaster op ud over hele soveværelsesgulvet.
3: Nej, det går hun ikke. Så bliver man sur på hende.
2: Hun er syg og havde det så dårligt. Og hun måtte, så ligger man jo der og holder om hende og trøster og alt det her. Godt. Jeg står op, uden stort set at have sovet i nat, kører på arbejde.
3: Ja, og så møder du mig.
2: Da jeg så skal have gang i sprinkleren på min bil, finder jeg ud af, at sprinklervisken over i min side ikke vil komme ud af sprinklerdimsen.
3: Ej, så du kan ikke se en skid?
2: Jeg kan ikke se en skid.
3: Du er her.
2: Jeg er her, trods alt, og jeg er levende. Men prøv lige, altså, hvordan kan så mange ting gå galt på døgn?
3: Det er meget. Men kommer du ikke også til et tidspunkt sådan...
2: Nå!
3: Jamen, altså, det er jo bare... Det er jo den rutsjebanetur, jeg har hoppet på. Og det skal da blive interessant.
2: Jeg tænker,
3: hvordan karma...

0: tre stemmer.
1: Louise, Lasse og Mathias.
0: Verdens bedste morgen.
1: Skala FM.
2: Nu skal vi i gang med at lege Hey Google. Det er den lille leg, vi har i Verdens bedste morgen, hvor vi bytter mobiltelefon med hinanden, og så får vi ellers lov til at snage i hinandens Google-historik.
3: Ja.
2: Og det er altid lidt nogle sjove ting, der kommer frem. Og det må man sige, at det er i dag, Lasse.
3: Det er jeg da glad for at høre. Ja, nu har jeg din telefon, og jeg er da også interesseret. Du har googlet, kan man fremprovokere tissetræng ved at kilde nogen på ballen?
2: Ja, det er rigtigt.
3: Okay.
2: Jamen, okay. Det var fordi, at jeg kan jo huske, at da jeg var barn, og hvis min mor, hun sagde, du skal lige tisse af,
3: ja,
2: og jeg så ikke kunne tisse, så sagde hun, du skal bare lige kilde dig selv på ballen. Og så synes jeg jo, at det hjalp. Jeg har brugt det i voksenlivet også. Og så kom jeg til at tale med nogen om det, og de sagde, ej, det lyder fandme mærkeligt.
3: Ja, det gør det også.
2: Og så ville jeg lige se, hvad er det, der skyldes, at når jeg kilder mig selv på ballen, så får jeg den her tissetrang.
3: Ej.
2: Så det googlede jeg.
3: Okay.
2: Og så kan man jo godt sige, hvad kommer der så frem? Det er røvkedeligt.
3: Ja. Yeah.
2: Der er ikke noget videnskabeligt bevis for, at det virker det der. Så det er bare noget, jeg har blevet bildt ind hele mit liv og har taget med mig ind i voksenlivet, som om, at jeg tror på det.
3: Ja.
2: Men jeg vil gerne have, at du lige prøver.
3: Ja, jeg gider ikke kilde mig selv på ballen. Det er da det dummeste, jeg nogensinde har hørt.
2: Nej, men næsten...
3: Det er det dummeste, jeg nogensinde har hørt, Louise.
2: Godt. Men jeg står med din telefon, Lasse.
3: Ja.
2: Hold kæft, det er sært.
3: Ja.
2: Havde Hitler en unaturlig lille penis?
3: Ja.
2: Der er mange spørgsmål til det.
3: Ja, ja.
2: Altså hvad fandt du frem til? Havde han en unaturlig lille penis?
3: Det tyder det på.
2: Er det rigtigt?
3: Det tyder på, at han havde en lidelse.
2: En lidelse?
3: Mikropenis.
2: Sygdommen mikropenis.
3: Ja, ja, ja, ja. I den dag i dag ville han nok have gået under, ikke herr Hitler, men herr mikropenis. Fordi den var lille. Og, og de snakker om det i den podcast, der hedder Dyb Godnat Danmark. Og der bliver jeg jo interesseret, fordi de siger, der snakker om, at han har en mikropenis og bla bla bla. Og den var deform og bla bla bla bla. Men det viser sig, at den højtidssygt bare var en mikropenis.
2: Okay.
3: Og det kan, de taler om det, fordi de tænker, måske det kan være noget årsagen til, at han var så sindssyg.
2: Ja, ja. At det var ligesom, at det gav ham så dårlig selvtillid, at han skulle prøve at hæve sig på andre måder.
3: Præcis. Altså ligesom Napoleon var lav.
2: Ja, lige.
3: Og så videre,
2: ja, så prøvede han at bruge magt andre steder.
3: Ja, lige præcis.
2: Okay.
3: Så ja,

0: Verdens bedste morgen.
1: Jeg hedder Anton Gertes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
2: Giv mig en ølkasse og en tuba, og så skal jeg nok holde en fest.
1: Publikum.
3: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
1: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
4: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
1: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
5: Programmet præsenteres af Rosengårdens Isenkram, som nu hedder Odense Havemøbler Isenkram på Risingsvej 59, Odense C.
6: Reparation af alle mærker havepakmaskiner på eget værksted. Mulighed for hente bringeservice. Ring til os på 25 26 57 50 eller se etr.dk.
7: Sommerudsalget er i fuld gang hos Skovsen i Bolbro og Odense SØ. Gå ikke glip af vilde sommerpriser med besparelser på op til 50%. Og vil du slippe for det tunge løft? Vi klarer leveringen og monteringen af de nye hvidevarer. Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Fransk løgsuppe. 34 kroner. Steak frites. 124 kroner. Crème brûlée. 32 kroner. Frokost. Eftermiddag og aften. 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon. Stor oplevelse. Lille regning.
9: Vi har spurgt førende kæledyr om bedste sted at handle. Land og fritid Fredericia på Vejlevej 137. Foder og tilbehør til hund, kat og hest. Private handler også hos landmandens foretrukne. Land og fritid Fredericia.
10: Min far, han går anden hul op golfbanen. Han siger, han er verdens bedste.
11: Ja, på Kerteminde Minigolf kan man sagtens føle sig som verdensmester.
10: Far, så skal vi have is igen.
11: Kerteminde Minigolf på Marinevejen. 18 hullers bane og dejlig iskiosk.
10: Minigolf!
12: Money, money, yes!
13: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopuk. Hos Nyborg Autopuk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopuk. En femstjernet oplevelse på skrot.
14: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
15: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
16: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
15: Anholt. Bandekrig.
14: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
15: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
17: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk.

0: Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kroner, eller 20 liter Klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
17: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Louise,
1: Lasse,
0: Mathias. Alle er klar.
1: Verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Der er noget, jeg ikke kan greje mit hoved omkring. Altså, okay. Jeg kan ikke forstå, hvordan det her det kan være vores virkelighed. Hvordan den ikke er blevet bedre. Vi skal jo forestille at være et meget, meget klogt væsen i den her verden, ikke?
3: Jo. Vi skulle være væsenet, der bliver ved med at lære sine fejl og hele tiden optimere.
2: Hvordan fanden kan det så være, at man ikke kan lave bedre finsaltkasser?
3: Altså, Nå, du mener de der åbninger. De der små trekanter, man vipper ud.
2: For det første, er det en lorte idé med den der trekantåbning. For det andet, hvorfor er det, de altid bliver utætte? Og det ryger ud, så når du tager den op af skuffen, så ryger de ud af bunden jo.
3: Jamen, jeg tror, dengang, at de skulle tage en hurtig beslutning, så fik de bestilt for mange af de der kasser. Og så er der en chef, der har sagt, prøv at høre her, vi bruger dem, så længe vi har dem.
2: Øj, hvor er det sindssygt. Ved du, det kan sgu godt være sådan en levn fra, du ved, fordi man putter jo jod i, ikke? Det kan være et levn fra den kolde krig. Så lavede man bare kasser, så de kunne være i de der forskellige beskyttelsesrum der. Og så blev det aldrig til noget, så man har gemt de her kasser her.
3: Jamen, og så sagde de, prøv at det gør ikke noget, den bliver utæt. Det er jo beskyttelsesrum.
2: Det er jo.
3: Det skal jo ikke ind i et rigtigt køkken.
2: Nej. Ej, men jeg er simpelthen ved at få stress af det, fordi jeg overvejer, at jeg skal til at hælde finsalt over i en anden bøtte, for ikke at spille finsalt, når jeg skal bruge det. Det er der, vi er.
3: Jeg tror faktisk, man bare skulle begynde at have salt i flasker.
2: Ja.
3: I skruelåg.
2: Ja.
3: Så kan man skrue låget af, hælde det op, man skal bruge. Det bliver også nemmere at fylde det i vaskemaskinen, for eksempel opvaskeren.
2: Det er jo en...

0: Du er oppe. Vi er klar.
1: Louise, Lasse og Mathias giver dig verdens bedste morgen.
0: Skala FM.
2: Jeg kunne godt tænke mig lige at komme en tur i drømmetydningsland,
3: Lasse. Okay.
2: Det er jo et sted, vi engang imellem havner.
3: Det gør vi, når nogen har en drøm,
2: som de
3: åbenbart gerne vil have vendt. Og jeg tror aldrig, du har haft en drøm med før, faktisk.
2: Nej, det er altid dig.
3: Ja.
2: Og så plejer jeg at være drømmetyder.
3: Ej, det er mig, der er drømmetyder i dag, så.
2: Ja.
3: Spændende.
2: Ja, kan du være det?
3: Det kan jeg snilt.
2: Okay. Jeg vågner med et sæt i nat.
3: Ja.
2: Eller helt tidlig i morges. Det var lige inden jeg skulle op næsten. Fordi at jeg drømte, at jeg var ude at køre i min Tesla.
3: Okay.
2: Og lige pludselig, så flyver den.
3: Ja.
2: Den flyver altså højt oppe i luften.
3: Ligesom ned, Harry Potter.
2: Ligesom Harry Potter. Og nedunder, der kan jeg se syrenernes kroner. Altså de her lyslilla syrener. Det er faktisk en form for sky af syrener, der er under mig.
3: Aha.
2: Og dem flyver jeg over, og jeg tænker, holy moly, hvordan kommer jeg ned her?
3: Den er vild,
2: hvor er knappen, hvor man kan, kan lande i den her Tesla?
3: Ja, okay.
2: Og der er ikke noget at gøre. Altså, og den kommer sådan højere og højere op, og jeg tænker, oh nej, det gør jo mere. Altså, jo højere jeg kommer op, jo længere er der ligesom at falde.
3: Ja.
2: Og lige pludselig, Lasse, lige pludselig, så siger det bare, kardemom!
3: Så ryger du ned.
2: Og så ryger jeg ned
3: nej.
2: Og lander. Og en forfærdelig ulykke. Heldigvis, så sker der det, at jeg overlever, ja. Uden knops, kravler ud af bilen,
3: nej.
2: Og rejser mig op, og så står vores chef, René, der pludselig, nej. Og siger, er du okay, Louise?
3: Er du okay?
2: Jeg kunne have haft det bedre.
3: Nej,
2: det var
3: en
2: lidt voldsom oplevelse.
3: Nej.
2: Men er det ikke mærkeligt, hvorfor man drømmer sådan
3: noget? Det er et sindssygt mærkeligt drøm. Da fantasien er god i hvert fald. Jamen, hvis jeg skal tyde lidt her, og det skal jeg jo, det er jo mit job i dag. Jeg tror, det er fordi, at du har fået det her monster af en bil. Den her bil her, ikke? Som her, den har jo altså næsten 300 hestekræfter. Den kan komme op på 201 km i timen. Det kan være svært at styre, ikke? Du kommer fra sådan en lille Peugeot, hvad? 200 eller andet?
2: 208.
3: Præcis.
2: Men jeg går ikke så højt op i biler.
3: Nej, så hvis du lige pludselig, det ved jeg ikke kan styre det. Du er bange for ikke at kunne styre bilen. Og nu har du prøvet, hvordan det føles, når du ikke kan styre den. Det er, når den flyver.
2: Er det virkelig det, du mener?
3: Det tror jeg. Jeg tror, du er bange for bilen. Jeg tror faktisk, du er bange for at køre i den.
2: Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det, faktisk. Jeg kan jo ikke stoppe med at køre i den.
3: Jamen, jeg tror, du er bange. Jeg tror, du skal bytte bil. Jeg tror, du er bange.
2: Jeg skal bytte bil.
3: Ja, det må være, drømmetyderen har talt. Du bytter den bil der. Du er bange for at køre i den.
4: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt i missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det, før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner, jeg husker det kondom. Spår du ikke brænder en hel million. Du er ude af

0: Solen er oppe.
1: Du er oppe.
0: Vi er oppe.
1: Verdens bedste morgen. Skala FM. Verdens bedste morgen. Skala. Du lytter til Skala FM.
0: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
1: Skala FM. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
6: Så tag til
7: Fleggaard. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste?
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
11: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
15: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
16: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
17: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
18: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.

0: Nordea, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: Du lytter til Skala FM.
8: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
9: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Raaberg Madsen, han reagerer nu på den voldsomme plage, som larven for helvede lige nu udsætter borgere for i Odense. For den giftige larv har ført til udslæt og kløe, hvilket har fået kommunen til at fraråde al færdsel på fortov og cykelstier i et område i det sydøstlige Odense. Der er dog behov for en samlet indsats mod larven, det siger ministeren til BT. Også et børnehus i Odense er lukket ned, fordi flere børn har fået kløe og udslæt på grund af larven. Verdenshavene har med en gennemsnitstemperatur i havoverfladen oplevet den varmeste juni, der nogensinde er målt, med hele 20,98 grader. Det oplyser EU's klimaovervågningstjeneste Copernicus onsdag. Gennemsnitstemperaturen overgår dermed tidligere rekorder for 2023 og 2024. Indbrudstyvsler typisk til sommerferien, så pas på med feriebilleder på dine sociale medier. Ifølge IF Forsikring viser en ny opgørelse, at antallet af indbrud blandt selskabets danske kunder steg med 40% fra juni til juli sidste år. Derfor lyder anbefalingen, at du venter med at dele feriebilleder til du er hjemme igen, og have gerne en bil i indkørslen, så det ligner, at du er hjemme. Onsdag bliver en god dansk sommerdag, som vi kender den. Hvor vejret starter flot ud for morgenstunden, men som dagen skrider frem, kan det blive vådt i den sydlige del af landet. Resten af landet kan dog se frem til en lun dag med tørvejr i vente. Temperaturen vil ligge mellem 20 til 25 grader.
10: Vejret præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftssikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.

0: tre stemmer.
1: Louise, Lasse og Mathias.
0: Verdens bedste morgen.
1: Skala FM.
2: Vi skal til dagens dilemma. Signe, hun skriver her, min mand og jeg er blevet inviteret til bryllup hos en veninde, men vi kan desværre ikke komme med. Nu er vi blevet spurgt, om vi vil være med i en fællesgave sammen med nogle andre venner. Hvert par skal betale 800 kroner. Jeg synes, at vi skal være med i den fælles gave. Det er jo stadigvæk en god veninde, og jeg synes, at man giver en gave som et symbol på, at man glæder sig på deres vegne. Også selvom man ikke kan være der på dagen. Min mand synes, at det er for meget at give, når vi slet ikke deltager i festen. Han mener, at det er passende bare at sende en flot buket og et kort med en sød hilsen. Så hvad er egentlig mest rimeligt? Skal man give det samme, som hvis man kom med? Eller skal man skrue ned, når man ikke deltager? Det spørger Signe om. Ja, vil du starte, Lasse? Jeg kunne forestille mig, at du har en meget skarp holdning til det.
3: Ja, altså, jeg gider ikke at give noget.
2: Noget som helst?
3: Nej, jeg skal ikke med.
2: Okay.
3: Altså, manden, jeg forstår, han skal sætte foden ned. Det er sindssygt at give så mange penge. Så kan hun gøre det for sin egen lommepenge.
2: Hvad siger du, Mathias?
4: Hvis man ikke er med til en fest, det gælder også fødselsdag og juleaftener.
3: Ja.
4: Så skal man aldrig give en gave, ved mindre at man er forældre, søsken eller bedsteforældre.
3: Ja.
4: Aldrig nogensinde. Aldrig.
2: Ej, jeg er helt overrasket. Mm. Det troede jeg, man gjorde. Det gør jeg
4: da. Du skal da ikke give en gave til en fest, du skal med til.
2: Det vil jeg til hver en tid gøre.
4: Elin skriver, hvis jeg er inviteret til en begivenhed, men er forhindret i at deltage, vil jeg til enhver tid give den gave, jeg ville have givet, hvis jeg deltog.
3: Mm.
2: Ja.
4: Den, der holder festen, har ønsket at se mig.
2: Jamen, spørgsmålet er, om Helle fra Esbjerg er enig i det. Godmorgen til dig, Helle. Hvad siger du? Skal de give en gave?
5: Jamen, selvfølgelig skal de det. Signe, hun skal tage sin mand i hånden og så sige, lad nu være med at være så smålig.
2: Yeah.
5: Kom, nu giver vi den her gave her, fordi altså, der er der andre ting i verden, som er værre end at give en gave til 800 kroner. Altså, jeg vil også til hver en tid også give en gave, som jeg ville have gjort, hvis jeg ikke kunne komme.
2: Ja, godt. Ja. Tak for det, Helle.
4: Ja, men det kunne man ikke også godt sige, at gaven i sig selv er jo, at man, de sparer, altså vennerne, der holder brylluppet, sparer jo 2 kuverter.
3: Ja.
4: Det er måske hurtigt 1.000 kroner der.
3: Ja.
4: Det er jo min gave til jer, jeg bliver væk, I sparer de penge.
3: Præcis.
2: Jesus.
3: Præcis. Altså, det synes jeg næsten, vi burde sende videre. Det kan vi desværre ikke, fordi at konklusionen er lidt anderledes. De fleste synes, man skal give en gave, når man nu er inviteret til det bryllup her. Uanset om man kommer eller ej. Der er dog lidt uenighed om størrelsen på gaven. Mange skriver, at de måske bare vil købe en lidt mindre gave, men de vil dog give en gave, fordi at penge vokser på træerne, til synes jeg.

0: Louise,
1: Lasse,
0: Mathias. Alle er klar.
1: Verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Og Lasse, nu skal vi med dig til Grækenland.
3: Ja.
2: Fordi du skulle jo teste din muligvis nye bedste ven, ja. Kan vi kalde ham ellers.
3: Ja. Jo.
2: Fordi du havde en bedste ven, der flyttede.
3: Han flyttede til København.
2: Ja, og du vil, gerne have en bedste ven, der står der last og brast, og som er der, når du ringer og knipser.
3: Ja, hvis jeg ringer og siger, at jeg vil gerne spille paddle i dag, kan du? Så vil jeg gerne have, han siger ja.
2: Ja. og nu tog du ham så med til Grækenland. Og må jeg lige høre, var det dig, der bestemte, at I skulle dele et meget, meget lille, nærmest et kæresteværelse?
3: Nej, men det var lille, men det var fordi, at det ville koste 3.500 ekstra for værelset, ja. hvis jeg ikke delte det med en.
2: Okay, nå, men altså, vi har jo hen over kaften de sidste par dage hørt alligevel lidt ting.
3: Jo, lad mig lige starte med at sige, Andreas, min måske nye bedste ven, det har været en rigtig god tur, og jeg synes, han har gjort det godt.
4: Det siger du, fordi Andreas muligvis lytter med nu.
3: Ja, på et tidspunkt, så klipper han tånegle foran mig, og det synes jeg ikke, man skal gøre foran nogen. Jeg synes, at man fornedrer sig til et niveau, der ikke passer. Altså, det er ikke passende for nogen at gøre sådan noget.
4: Nej, altså, jeg har det også lidt hårdt med folk, der sådan klipper negle særligt på tæerne.
3: Jamen, er det ikke rigtigt?
2: De skal også samles op bagefter, ikke også?
4: Det er vigtigt.
2: Gjorde han det ude på altanen, eller hvad gjorde han?
3: Nej, gjorde det fra sin seng. Fej! Mig, ikke? Altså,
2: okay, der er vi daler på vendebarometeret lige nu. Der var noget med en aften, hvor du egentlig bad ham om at gå i bad, og så ville han ikke.
3: Ja, han spillede en sen kamp. Og han var helt svedig, og han havde heller ikke været i bad efter tidligere træning. Og jeg siger, ej, hvad? Så kan du komme hjem, og så kan du bare få et dejligt bad, så du bare er helt lækker ren i den seng der.
4: Er det, ja. Siger du det,
2: det
4: til ham?
2: Ja, det siger jeg til ham. Så siger, min mor, hun sagde, det var lille.
4: Og altså, for at komme med en hentydning.
3: Ja, og så siger han, jeg overgår det fandme ikke. Og siger, ej, prøv at forestille dig, hvor rart det må være. Ej, det overgår jeg fandme ikke. Og så ligger jeg ved siden af det. Den samme nat, ikke? Da han så sover, så lige pludselig, så kan jeg lugte noget. Det lugter, altså er ufattelig stinkebrudt. Æg, som man aldrig har fattet det før. Og jeg er nødt til at holde mig for næsen. Jeg ved ikke, om jeg skal trække vejret gennem munden eller gennem næsen mere, fordi det er klamt ligegyldigt, hvad jeg gør. Så dagen efter, så kan jeg lugte igen, og der er han så vågen, så siger, hold kæft, mand, du har godt nok nogle stinkebrudt, og siger, han har ikke brudtet. Han benægter det. Og så, altså, han mener, det er mig.

0: verdens bedste morgen.
1: Sommeren er bedst, når vi er sammen.
2: Derfor er verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
3: Hver morgen giver vi dig en sommerspecial i radioen.
2: Og du kan høre mere i verdens bedste morgen sommerpodcast.
4: Verdens bedste morgen.
0: Verdens bedste morgen. På Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
6: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Nye friske tilbud i ABC lavpris. Ben & Jerry's is. 3 bæger for kun 100 kroner. Haribo slikposer til kun 8,98. Og en stor pakke gølpølser til kun 69,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC lavpris.
8: Velkommen i ØK-bussen.
9: Vi har stor erfaring i at lave udflugter, som ture over grænsen, familietur og pensionisttur, eller bare en tur ud i det blå.
8: Vi henter overalt på Fyn.
9: I kan se meget mere på jkbussen.dk.
10: Sommerudsalget er i fuld gang hos Skovsen i Bolbro og Odense Sø. Gå ikke glip af vilde sommerpriser med besparelser på op til 50%. Og vil du slippe for det tunge løft? Vi klarer leveringen og monteringen af de nye hvidevarer. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Kan vi tage det, Karen?
12: Hej, det er Lise. Er det jer med de gode gavekurve?
11: Ja, det er også med de gode gavekurve.
12: Super. Er det fordi, jeg har samlet ind til Morten, der...
13: Ja, det er Kavite på Skibhusvej, der har de gode gavekurve. Kig ind i butikken eller på kavite.dk.
14: Min far, han går 18 huller på golfbanen. Han siger, han er verdens bedste.
15: Ja, på Kerteminde Minigolf kan man sagtens føle sig som verdensmester.
14: Far, så skal vi have is igen.
15: Kerteminde Minigolf på Marinevejen. 18 hullers bane og dejlig iskiosk.
14: Minigolf!
16: Man behøver ikke flyve for at komme langt væk. I Odense Zoo venter en verden af oplevelser blandt alverdens dyr. Gå mellem trækronerne i Bøgetoppen, leg på sjove legepladser og nyd jeres picnic med udsigt til savannen. Vi er helt tæt på, så prøv at fodre girafferne. Vi ses i Odense Zoo.
17: Se, en giraf!
18: Lad robotplæneklipperen gøre arbejdet, mens du slapper af. ITR-service i

0: Ringe, Fyns største forhandler og montør af Husqvarna robotplæneklippere. Find os på itr.dk.
1: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag, og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: du er oppe, vi er klar.
1: Louise, Lasse og Mathias giver dig verdens bedste morgen.
0: Skala FM.
2: Louise, jeg tog mig selv i går i at simpelthen være i en situation, hvor jeg ikke synes, jeg er mig selv. Altså, jeg ved jo godt, hvordan jeg er, men der er bare nogle situationer, hvor jeg sådan opfører mig på en måde, som jeg ikke synes om mig selv. Jeg synes, det er langt fra min personlighed. Det er, når jeg skælder min hund ud, så synes jeg, at jeg lyder som et andet menneske på en eller anden måde. Du ved, den der sådan meget kontante, det er mere skarpt, end I hører her i radioen. Det er meget voldsommere.
3: Og du er altid skarp.
2: Det er det.
3: Altså ikke skarp som på den kloge måde, men sådan meget...
2: Du ved, det er sådan, plet, kan du så? Og det synes jeg bare, det synes jeg alligevel ikke er mig.
3: En skinger.
2: Jamen det er skinger, det er voldsomt. Det er, undskyld til jer, der synes, det er synd, men det er det, jeg virker. Ja, sådan det er bare. Og så kom jeg til at tænke på, hvad for nogle situationer er jeg sådan mindst mig selv? Og jeg kom i tanke om også, fordi jeg var ude at spille paddel i går, at når jeg spiller paddel, så er jeg også bare, så er jeg lige pludselig sådan en menneske, der bare råber og skriger. Og sådan, altså, jeg fylder ekstremt meget. Det er alle inde på, altså der er 8 baner i den halv, alle kigger over på mig, for de kan høre mig.
3: Jeg gad egentlig godt vide, hvordan du så ser dig selv som normalt.
2: Jamen, jeg ser mig selv som sådan stille og rolig. Måske en dag nogle gange tenderer til at lytte til folk.
3: Ja, altså det er jo ikke sådan, du er en mus.
2: Nej, nej.
3: Eller en, der
2: jeg siger da, hvad jeg mener.
3: Ja, det gør du da.
2: Det gør jeg da, men jeg råber ikke.
3: Nej.
2: Det synes jeg da ikke.
3: Men du er meget markant i dine holdninger.
2: Mm-hmm.
3: Og du står ikke... Altså, det er ikke sådan, du holder dem tilbage.
2: Nej, nej.
3: Sjældent.
2: Nej, nej. Men du ved, det der, det er udtrykket, tror jeg. Du ved, fra at gå og til at tale,
3: ja, ja, ja, ja.
2: Og egentlig være måske velovervejet i sin måde at tale på, til... Hold, altså bare totalt bande og svogle og råbe og skrige og sådan...
3: Som sådan en anden havnearbejder.
2: Jamen, det er som om, jeg bliver en helt anden person.
3: Jamen, ja.
2: Som jeg ikke kan lide. Jeg kan ikke lide mig selv der. Det er måske de tidspunkter, jeg kan lide mig selv, mens det er, når jeg skælder min hund ud, og når jeg dyrker sport.
3: Og ja. Du elsker det paddle så meget.
2: Ja, ja.
3: Alligevel, det kan da give en voldsom form for, altså, hvor
2: ja,
3: du virkelig
2: kan komme... Ja, der er kontraster i det. Det er lidt modstridende.
3: Ja.
2: Men altså, har du tidspunkter, hvor du tænker, der kan jeg ikke lide mig selv så godt? Der kan jeg kende mig selv mindst.
3: Jamen, ja, faktisk. Og du har egentlig ret i forhold til det med at skælde ud, for når jeg skælder mine børn ud.
2: Der kan du se!
3: Altså, jeg bliver for skrap. Jeg bliver for skrap, og jeg bliver også for skinger. Og der er jeg heller ikke stolt af mig selv.
2: Nej.
3: Og nogle gange, så kan jeg høre min egen mor
2: ja.
3: I mig selv. Og ja. Så bliver jeg sådan, nej, fordi du, ja.
2: Ej, for
3: sådan vil jeg ikke lyde. Så jeg kan faktisk godt se, hvad du mener.
2: Du kan godt se, hvad jeg mener.
3: Ja. Måske vi skal tage det op på et tidspunkt.
2: Ja, jeg tror, det er sjovt.
3: Fordi jeg så tror, det er lidt sjovt egentlig.

0: tre stemmer.
1: Louise, Lasse og Mathias.
0: Verdens bedste morgen.
1: Skala FM.
2: Det skal handle om dit første møde med dine tidligere svigerforældre.
3: Ja. Jamen, jeg var ung og meget, meget forelsket i min første store kærlighed. Og så skulle jeg jo hjem og besøge hendes forældre på den store svinefarm, de har lidt uden for Hammel.
2: Okay.
3: Og der var jeg lidt nervøs, fordi jeg var også en rigtig stor besnude. Nå, men jeg kommer ind og møder min svigerfar. Han taler sådan her. Og så siger han, hvad er Mathias? Er du faldet i søvn under en plæneklipper, eller hvad med det grimme hår, du har der?
2: Seriøst?
3: Ja. Okay. Og så siger han, ja, hvad med de der slaske røvbukser? Er de blevet moderne i København, eller hvad?
2: Altså hængerøv?
3: Ja, hængerøv. Okay. Slaske røvbukser.
2: Okay.
3: Og jeg vil dog sige, jeg havde virkelig grimt hår. Altså, jeg havde sådan noget mollet, men så var det afbladet på midten, som sådan et stinkdyr. Så jeg har lignet en kæmpe idiot.
2: Ja.
3: Nå, men hverken bedre eller værre, så skal jeg jo spise mad. Og jeg kan huske, vi fik spaghetti med kødsovs, men lavet på hakket svinekød. Fordi de er jo svinavlere.
2: Ja, det er det.
3: Så køber man kraftedme ikke oksekød.
2: Nej, det vil være dumt.
3: Nå, men på et tidspunkt skal jeg så på toilettet.
2: Ja.
3: Og har lidt blød mave.
2: Ja.
3: Skider meget.
2: Nej.
3: Og skal så ligesom tørre mig. Forstoppet toilettet så meget, at da jeg trækker ud, så beder jeg til Gud, og Gud lytter ikke.
2: Nej, han er ligeglad.
3: Det flyder over.
2: Nej.
3: Og så tænker jeg, hvad sker der? Hvad sker der? Og jeg kan høre, at min kæreste der kommer op og banker på døren og siger, Mathias, er du okay?
2: Ja.
3: Ja. Til
2: klar.
3: Sidst, Lasse, smøger jeg ærmet op, tager min tandbørste, stikker armen ned i det miskmask af mudder og papir.
4: Nej, hvor er det klam.
3: Og graver mig igennem.
4: Nej.
3: Og så smed jeg den tandbørste ud. Så, men altså, vi endte med at være kærester i en del år.
2: Okay, men altså, ikke den bedste start på et møde med svigerforældrene?
3: Nej, ikke rigtigt. Ja, altså, Ditte havde et ret akavet møde med sine svigerforældre første gang, men det var faktisk ikke deres skyld.
2: Nej.
3: Det var hendes daværende kæreste, der præsenterede hende som, hej far og mor, I skal møde min nye rengøringskone.
2: Åh nej.
3: Og
2: hvad?
3: Lene, hun smed en bombe hos sine svigerforældre, fordi hun havde været kærester med deres søn i en måned.
2: Ja.
3: Og første gang hun møder dem, der kan de så fortælle dem, at de skal være bedsteforældre!
2: Nej, hvor sindssygt!
3: Ja.
2: Okay, ja. Var de tilfredse med
3: så
2: det?
3: Så jeg tror faktisk, det møde var mere traumatiserende for svigerforældrene end for Lene.
2: Ja, det tror jeg også godt.
3: Ja.

0: Verdens bedste morgen. Til Skala FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Jeg hedder Anton Gerdes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordhals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
3: Giv mig en ølkasse og en tuba, og så skal jeg nok holde en fest.
2: Publikum.
4: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
2: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
5: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
2: Det hele er blevet til podcastserien Nordhals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
0: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play. Hey, kom til Gala nu. Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Så kom til Gala nu. Vi ses hos Skala.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
0: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
0: Ikke lige PT, men derfor kigger jeg da stadigvæk.
20: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
22: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimir tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
23: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
24: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
25: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
26: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
27: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
28: Du lytter til Skala FM.
29: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
30: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rohberg Madsen reagerer nu på den voldsomme plage, som larven for helvede lige nu udsætter borgere for i Odense. For den giftige larve har ført til udslæt og kløe, hvilket har fået kommunen til at fraråde al færdsel på fortov og cykelstier i et område i det sydøstlige Odense. Der er dog behov for at få samlet en indsats mod larven, det siger ministeren til BT. Også et børnehus i Odense er lukket ned, fordi flere børn har fået kløe og udslæt på grund af larven. Indbrudstyve slår typisk til i sommerferien, så pas på med feriebilleder på dine sociale medier. Ifølge IF Forsikring viser en ny opgørelse, at antallet af indbrud blandt selskabets danske kunder er steget med 40% fra juni til juli sidste år. Derfor lyder anbefalingen, at du venter med at dele feriebilleder, til du er hjemme igen, og have gerne en bil i indkørslen, så det ligner, at du er hjemme. Når danskerne shopper ny bil, er det oftest en elbil. I år er 4 ud af 5 nye biler drevet af el. Salget er formentlig hjulpet på vej af krigen mellem USA og Iran og de høje benzin- og dieselpriser. Det store elbilsalg kan være afgørende for, om Danmark når sit klimamål. Onsdag bliver en god dansk sommerdag, som vi kender den. Hvor vejret starter flot ud fra morgenstunden, men som dagen skrider frem, kan det blive vådt i den sydlige del af landet. Resten af landet kan dog se frem til en lun dag med tørvejr i vente. Temperaturen vil ligge mellem 20 til 25 grader.
31: Vejret præsenteres af HCP Maskincenter og Kædeby Maskinforretning, service og maskiner til landbrug, entreprenør og havepark.
32: Skala FM.
33: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
32: Der er plus.
33: Eller i Skala FM-appen.
34: Sådan der. Velkommen til onsdag her på Skala. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og jeg er din glade vært de næste 4 timer. Føler du dig også lidt unstoppable?

Cut and Move med Give It Up her på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og tak fordi du lytter med på sådan en første dag i juli måned her. Bum bum, glædelig juli. Er det kun mig, der synes, maj og juni, de er simpelthen bare fløj afsted i år? Det er jo sådan nogle måneder, hvor der sker en helt masse. Der er sådan en rigtig buzz i hele landet. Og så er det som om, der falder helt ro på her i juli måned. Ej, ikke helt for mig. Jeg skal hjem til byfest i den landsby, hvor jeg kommer fra på lørdag. Men så falder der også ægte ro på for mig. Temperaturerne er mellem 18 og 23 grader i dag, og nogle steder kan der endda ramme en lille tordenby. Det skulle holde tørt dog, men skyet mange steder. Jeg ser altså også skyer, når jeg kigger ud på himlen lige nu. Men med lidt eller nogen sol i løbet af dagen. Om lidt skal du høre fra Sugar Babes her på Skala FM, men vi starter ud med en herre, som ligner en rigtig bad boy. Han ligner sådan en, man vil gå til siden for på gaden. Han har tatoveringer hele ansigtet. Han synger som en drøm. Han hedder Teddy Swims, og det her, det er Bad Dreams.

0: The Minds of 99 og det der udenfor. Hængende her på Skala, der er meget mere god musik til dig, blandt andet fra en kvinde, som jeg jo lidt føler har vundet i livet. Hun hedder Dua Lipa, og alting det kører bare for hende, karrieremæssigt, privat. Hun er lige blevet gift, hun ser sindssygt forelsket ud i sin mand er det jo nu, og de to er sikkert også stenhamrende rige, så jeg tror da, de har det for lækkert. Men lige om lidt, der vil jeg gerne fortælle historien om, hvordan de to faktisk mødte hinanden, fordi det er selvfølgelig, siger jeg, når det handler om Dua Lipa. Det er nærmest en historie ud fra en romantisk film. Altså, det, man tror lidt, det er en løgnhistorie, men det er rigtigt nok. Det er super cute, og jeg gør dig klogere om lidt.
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter. Reparation af alle mærker have parkmaskiner på eget værksted. Mulighed for hente bringeservice. Ring til os på 25 26 57 50 eller se etr.dk.
2: Velkommen i ØK-bussen.
3: Vi har stor erfaring i at lave udflugter som ture over grænsen, familietur og pensionisttur eller bare en tur ud i det blå.
2: Vi henter overalt på Fyn.
3: I kan se meget mere på ØK-bussen.dk.
4: Denne sommer inviterer Terrariet Reptile Zoo hele familien ind i Komodo-varanernes rige. Oplev ægte Komodo-varaner. Se Skandinaviens første Komodo-varan-unger og gå på spændende Junior Ranger Mission. Deltag i sommerens fotokonkurrence og oplev daglige fodringer. Besøg Terrariet Reptile Zoo i sommerferien. Du bliver bidt af det.
5: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Fyns Stiftstidende Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og mere end 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på fyns.dk/fri. Fyns Stiftstidende Plus Fri. Et abonnement. Mere end 20 medier.
6: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag, og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
7: Fransk, italiensk, japansk. Uanset hvor din bil kommer fra og hvad den hedder, så kan du få den serviceret og repareret hos Bilhuset Nyborg. Også el og hybrid, og du bevarer fabriksgarantien. Bilhuset Nyborg samarbejder med alle forsikringsselskaber og har gratis lånebil ved service og skader. Find os på bilhuset-nyborg.dk.
8: Ørbæk Marked, 10. til 12. juli. Krammer, Tivoli og masser af udstillinger. Gratis koncerter med blandt andet Dodo and the Dodos. DJ Emil Lange, Stig og vennerne. Martin Kanstrup.
9: Ja, Martin Kanstrup skal spørge hans numsehul 3 gange om et dag.
8: Skins. Og mange flere. Vi ses Tørrebæk Marked 10. til 12. juli.
10: Fyns største folkefest.
11: Er vi der snart?
12: Det bliver jo næsten lige kørt.
13: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
14: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køreselvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig

0: billig tur. Billigt. Hos Biltema.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
6: 3Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Flækgaard, lige over grænsen.
10: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
11: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
12: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
13: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
14: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

Årets helt store sommerhits er serveret af Benjamin Hav og med nummeret Portugal. Velkommen til her på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard. Og nu skal du altså høre et nummer fra en vis fru Dua Lipa. Hun er en kvinde, jeg virkelig bare synes har vundet i livet. Jeg ved, jeg ikke er den eneste, der tænker det. I hvert fald, hvis man kigger på sociale medier og på paparazzi-billeder og sådan noget. Dua Lipa, hun har jo karrieremæssigt ramt et niveau, som meget få popstjerner de når. Men derudover, hendes privatliv, det kører også på skinner. Hun er nu blevet gift med den britiske skuespiller Callum Turner. Altså, deres forhold ser bare nice ud. De blev kærester i begyndelsen af 2024. Og den måde, de mødte hinanden på, det er som ud af en rom-com. Et meet cute, om man vil. Altså, de mødte oprindeligt hinanden på en restaurant i London, hvor en fælles ven præsenterede dem, mens de sad ved hver deres bord. Mm-hmm. Men deres egentlige meet cute her, det skete først et år senere i Los Angeles, hvor de opdagede, at de sad ved siden af hinanden. Og så opdagede de, at de begge to læste præcis den samme bog, og lige var begyndt på den begge to. Oh, wow. Så fedt. De blev forlovet året efter, og her for en måneds tid siden blev de gift i London og havde en kæmpestor fejring i Italien weekenden efter. Og det her par her, de deler tit billeder på Instagram, hvor de virker så forelskede, og paparazzien fanger dem i alle mulige øjeblikke. De griner, de kysser, de danser foran Eiffeltårnet, og de er begge to sikkert stenhamrende rige oveni. Så den er god nok. Dua Lipa, hun har vundet i livet. Men jeg kan unde hende det, fordi hun giver så meget godt. Hun giver så mange gode bangers til os. Og det gælder også det nummer her nu, der hedder Houdini.

0: En rigtig kærlighedssang fra Andreas Oddbjerg, lige her til din onsdag på Skala. Og jeg hedder Ditte Marie Dalgaard. Vi bliver lidt i kærlighedshjørnet, fordi det der med dating, det skulle efter sigende være noget af et gedemarked. Jeg har ikke sådan rigtig prøvet det, men jeg har hørt, at det kan være lidt tough. Og hvis du er kvinde, så skal du lytte med nu, fordi der er åbenbart et spørgsmål, du skal stille en mand, du er på date med, for at teste, om han er det rette match for dig. Og spørgsmålet det er, vil du helst være cowboy, pirat eller ninja? Og de testede det i verdens bedste morgen. Louise, hun spurgte i hvert fald Lasse og Mathias.
1: Jeg tror, jeg vil svare ninja.
2: Jeg tror, jeg siger cowboy.
3: Du siger cowboy?
2: Jeg er flot i denim.
3: Cowboyen er selvstændig og hårdt arbejdende. Det kunne være lidt svært at sådan få til at slå dig ned og binde dig. Du er sådan den der lonesome rider, der bare...
2: Flakker.
3: Piraten! Så elsker du frihed og eventyr og spænding. Men så er du også en person, som man skal passe på med at satse på, hvis man godt vinder stabilt. Ninjaen er disciplineret.
1: Ja, det er han.
3: Og loyal.
1: Ja, han er.
3: Og mentalt stærk.
1: Ja!
3: Og så stiller du utrolig høje krav til dig selv. Og ved du hvad, det er faktisk derfor, at rigtig mange kvinder, de vil vælge ninja.
1: De vil have ninja.
0: Jeg vil ikke vælge ninja. Jeg er ret sikker på, at min kæreste vil vælge ninja til gengæld. Jeg tror, mange mænd synes, at ninja er sej. Det er mit indtryk. Nu skal jeg over med en kamp her, men det tror jeg. Jeg selv er en cowboy, en cowgirl, så jeg vælger altså en cowboy. Jeg er også vild med en gang denim. Det må jeg bare sige. Jeg er vild med hatten. Jeg er vild med en mand på en hest. Men lasso måske, det er en rigtig mand, hvis der er noget, der hedder en rigtig mand. Men, altså, du kan jo prøve at teste det her. Jeg ved ikke, om det virker. Jeg kan af god grund ikke teste, da jeg er lykkeligt afsat. Men helt seriøst, prøv lige at teste det. Og lykkes det så send lige en kærlig hilsen til os her på Skala. You can-

0: Vi fortsætter den gode stemning her om ikke så længe på Skala. Det er altså lige efter nyhederne. Jeg vender tilbage med mere musik, mere god musik, blandt andet fra Christoffer. Og så skal vi altså virkelig en tur på floor, som de unge de siger, sammen med Kato og Jon. Et nummer, der gik viralt igen efter rigtig mange år. Du kan måske regne ud, hvad det er for net, og det synes jeg altså, du skal blive hængende for at høre.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Sommeren er bedst, når vi er sammen.
4: Derfor er verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
5: Hver morgen giver vi dig en sommerspecial i radioen.
4: Og du kan høre mere i verdens bedste morgen sommerpodcast.
1: Verdens bedste morgen.
2: På Skala FM.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
4: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
6: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Flækgaard, lige over grænsen.
13: Nu er min computer frosset igen.
14: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
13: Jeg prøver lige at genstarte den.
14: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
13: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
14: Jeg sagde det jo.
15: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
18: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
21: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
22: Du lytter til Skala FM.
23: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
24: En 46-årig mand, der er bosat i Danmark, er død efter en politijagt over grænsen til Tyskland.
0: I bilen sad også mandens hustru og 11-årige barn. De kom begge alvorligt til skade i ulykken. Ulykken skete tirsdag aften i forbindelse med en politijagt, der startede i Danmark. Da manden krydsede grænsen, forsøgte tysk politi uden held at stoppe bilen, hvorefter han påkørte en lastbil syd for Flensborg. Det vides ikke, hvorfor politiet vil stoppe bilen. Indbrudstyve slår typisk til i sommerferien, så pas på med feriebilleder på dine sociale medier. Ifølge IF Forsikring viser en ny opgørelse, at antallet af indbrud blandt selskabets danske kunder steg med 40% fra juni til juli sidste år. Derfor lyder anbefalingen, at du venter med at dele feriebilleder, til du er hjemme igen. Og have gerne en bil i indkørslen, så det ligner, at du er hjemme. Når danskerne shopper ny bil, så er det oftest en elbil. I år er 4 ud af 5 nye biler drevet på el. Salget er formentlig hjulpet på vej af krigen mellem Iran og USA og de høje benzin- og dieselpriser. Det store elbilsalg kan være afgørende for, om Danmark når sit klimamål. Onsdag bliver en god dansk sommerdag, som vi kender den. Hvor vejret starter flot ud fra morgenstunden, men som dagen skrider frem, så kan det altså blive vådt i den sydlige del af landet, hvor der muligvis kan falde kraftig regn. Resten af landet kan dog se frem til en lun dag med tørvejr i vente. Temperaturen vil ligge mellem 20 til 25 grader.
23: Vejret præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftssikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
1: Skala FM.
23: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
1: Der er plus.
23: Eller i Skala FM-appen.
2: Om lidt her på Skala, der skal vi en tur på floor sammen med Kato og Jon. Men inden da, så står den på Christoffer og ham med gitaren. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og velkommen til.

0: Don't put the blame on me.
1: Rag and Bone Man.
0: Don't put your blame on me.
1: Her med Human på Skala. Tak fordi du lyttede med. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og det er sådan lidt anderledes her på Skala for tiden. Der er altså lidt feriestemning, fordi jeg har en hel del kollegaer, der holder ferie. Blandt andet verdens bedste morgenholdet. Men jeg savner også for eksempel Anton Gerdes fra eftermiddagen her på Skala. Hvis du godt kan lide, altså vi elsker at sidde og sludre sammen her i radioen. Hvis du også godt kan lide at høre Anton og jeg sammen i dine ører, så har jeg lige et ekstra tip her, fordi for et par uger siden, der havde vi en ret nice arbejdsopgave. Vi var på Nordals Musikfestival for at lave en podcast. Og der, altså, vi hyggede, og vi talte med artister, og vi fik lov til at interviewe nogle rimelig nice typer i øvrigt. Blandt andet Benjamin Hav og Savers og Medina. Og jeg kan godt sige dig, at jeg var nervøs for at interviewe Medina. Det var som at møde dronningen. Anton har faktisk jeg har et klip af mig, der får at vide af Anton, at Medina har sagt ja til en interviewaftale.
2: Vi har lige fået bekræftelse på Medina.
1: Nej! Jeg tør ikke snakke med Medina!
2: Det skal vi. Det skal vi super meget.
3: Nej.
2: Jo.
1: Nej. Ja, sådan lyder det, når man... Så lyder det, når man er en lille smule nervøs. Men Anton skulle faktisk også rundt og prøve en masse forskellige frivillige arbejdsopgaver. Og så fik jeg lov til at stå og grine ham imens. Det var også rigtig, rigtig hyggeligt. Der er tre afsnit, du kan høre af denne her podcast nu. Du får os altså på slap line, kan jeg godt afsløre. Du skal finde Nordals Musikfestival Hænder, Hjerter og Hits, der hvor du lytter til podcast. Og så skal du altså høre afsnit 4, 5 og 6. Det er nemlig... Det er anden gang, vi er der. Så der er seks afsnit i alt, og jeg synes, du skal høre de nyeste, altså 4, 5 og 6 af Nordals Musikfestival, Hænder, Hjerter og Hits. Og det er der, hvor du lytter til podcast.

0: Tidligere på formiddagen, der sagde jeg, at det ville holde tørt i dag, men jeg må lige trække det en lille smule tilbage, fordi TV2 vejr varsler altså mindre risiko for skybrud i Syd- og Sønderjylland samt Fyn og det sydfynske Øhav fra i dag, altså i dag fra kl. 12 til 18. Så er du altså advaret, så hvis du skal ud af døren, måske på at blive med. Jeg ved ikke, om det hjælper på et skybrud. Men det er der altså en chance for. Så er den sendt videre. Prøv at høre, der er fuld smæk på spekulationerne lige nu. I kendisland fortæller Swift og Travis Kelce. De skal efter sine afholde deres bryllup her i weekenden. Oh my god. De holder dog kortene ganske tæt på kroppen. Men hvad ved vi indtil videre? Vi ved faktisk en del, og det gør jeg dig klogere på.
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Nye friske tilbud i ABC lavpris. Ben & Jerry's is. 3 bæger for kun 100 kroner. Haribo slikposer til kun 8,98. Og en stor pakke gølpølser til kun 69,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC lavpris.
3: Lad robotplæneklipperen gøre arbejdet, mens du slapper af. ETR Service i Ringe, Fyns største forhandler og montør af Husqvarna robotplæneklippere. Find os på ETR.

0: fag og valgfag og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
1: Sommeren byder på ferie, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
2: Er vi der snart?
3: Der bliver jo næsten lige kørt.
4: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
5: Vil du med på eventyr? Nordfynspillene præsenterer årets sommerforestilling Skammerens Datter 2. Eventyr, kamp og kærlighed. Det hele er på spil, når Skammerens Datter 2 rammer Otterup fra den 27. juni til den 10. juli. Køb billetter på nordfynspillene.dk.
6: Man behøver ikke flyve for at komme langt væk. I Odense Zoo venter en verden af oplevelser blandt alverdens dyr. Gå mellem trækronerne i Bøgetoppen, leg på sjove legepladser og nyd jeres picnic med udsigt til savannen. Vi er helt tæt på, så prøv at fodre girafferne. Vi ses i Odense Zoo.
7: Se, en giraf!
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsaspray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
18: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
17: Møder og mails, fakturer.
18: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
17: Nå, hvad skal jeg så have?
18: Kom lige med.
19: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Gear, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i Gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

Imagine Dragons, On Top of the World. Og jeg tror, jeg kender nogle andre, der også er On Top of the World lige nu. Der er nemlig fuld smæk på spekulationerne for Taylor Swift og Travis Kelce. De skal efter sigende holde deres bryllup her i weekenden. De holder kortene meget tæt til kroppen, det er nok smart nok. Men hvad ved vi indtil videre? Jamen, der er snak om Madison Square Garden i New York City. Det er altså sådan en kæmpe arena, en meget ikonisk arena. Hun er jo en New York-pige, hende der, Taylor Swift. Ifølge NBC News, der oplyser en kilde blandt de inviterede, at omkring 1.100 gæster ventes til deres bryllupsfest i Madison Square Garden, og det foregår altså på fredag. 1.100 gæster, hvor kender du så mange? Det gør jeg ikke. Kilden her hævder også, at gæsterne de har modtaget en fortrolighedsaftale, en såkaldt NDA, som de skal skrive under på, så de ikke må sige noget om brylluppet. Nederen. Og så er der altså en del kunstnere, der forventer sig at optræde. Og der er meget, der checker out her. En talsperson for New Yorks borgmester bekræfter, at der rigtig nok er søgt om tilladelse til et arrangement ved Madison Square Garden fra den 2. til den 4. juli. Ansøgningen her omfatter altså et forventet publikum på op til 1.000 mennesker, samt opsætning af telt og afspærring af gader omkring arenaen. Det er et stort setup, det her, fornemmer du nok. Men alt det her, det stammer sådan lidt fra halvfæsende, halvanonyme kilder, ikke officielt bekræftet af hverken Swift eller Kelce. Jeg kan også se, at nogen på Instagram, de spekulerer i, om de faktisk allerede er blevet gift i en privat ceremoni, og det her bare er en form for fejring. Ved du hvad, den tror jeg måske, jeg køber. De kan ikke stå inde i Madison Square Garden og sige ja til hinanden. Åh mand, jeg vil ønske, at jeg blev inviteret, men chancen er der nu. Der kommer jo 1.100 mennesker.

0: Lady Gaga og Bruno Mars og Die With A Smile lige til din onsdag her på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og lige før der talte jeg om Taylor Swift og Travis Kelce, der efter sigende skal giftes her, i hvert fald afholde deres bryllupsfest i Madison Square Garden i overmorgen. Det lyder fuldstændig loko. Men jeg tror, at hende der Taylor Swift, hun er nok ikke en, der lider af den nyopståede sygdom, der hedder Blue Dot Fever. Og du tænker, hvad er Blue Dot Fever? Altså blå prikfeber, hvad er det for noget? Jamen det gjorde de os alle sammen klogere på for ikke så længe siden i Verdens Bedste Morgen.
1: Det siges at være årsagen til, at flere og flere kæmpe musikere har været til at aflyse store koncerter. Særligt her i 2026. Der er bare lidt det med de her turnéer og koncerter, som er blevet aflyst. At når du så går ind på arrangementerne på f.eks. Ticketmaster, kigger på ledige pladser, så har der været ualmindeligt mange blå prikker.
0: Ah.
1: Og ikke særlig mange af de der grå prikker, som betyder, at man har fået solgt billetterne. Så når de aflyser, så har de store musikere sagt officielt, men vi aflyser på grund af sygdom.
0: Ja, vi har været syge. Feber.
1: Krise i familien. Eller kreative årsager.
0: Blue Dot Fever. Jamen, man forstår det jo godt. Det er grotesk, så dyrt det er at tage til koncerter nu til dags. Men det er selvfølgelig lidt et slag i selvtilliden for en kunstner. Ikke at få udsolgt sin koncert. At der er virkelig mange blå prikker tilbage, det må være det værste mareridt. Men som sagt, jeg tror ikke, det er noget, der sker for den gode Taylor Swift lige i forløbet. Her på Skala skal du høre fra Albert Heath og Dalin med det fine nummer, der hedder Lille Hus i Jylland.

0: Prøv nu at høre her. Vi er kun halvvejs i mit program her på Skala. Der er så meget mere hygge, der er meget mere god musik at blive hængende for. Og det fortsætter altså lige efter nyhederne og vejret. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og vi lyttes ved lige på den anden side.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Jeg hedder Anton Gerdes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordhals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
4: Giv mig en ølkasse og en tuba, så skal jeg nok holde en fest.
3: Publikum.
5: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
3: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
6: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her og bare gerne vil skabe en fest.
3: Det hele er blevet til podcastserien Nordhals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
7: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
14: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
22: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
23: Absolut da.
24: Jeg er lidt nysgerrig.
25: Bare for at se, hvad der rører sig.
26: Man læser jo lidt en gang imellem.
24: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
22: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
27: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
28: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset.
0: Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hoppe ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
5: Og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
25: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
28: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
29: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
30: Du lytter til Skala FM.
31: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
32: En 32-årig svensk mand kom tirsdag aften alvorligt til skade i forbindelse med en voldsepisode til et fodboldstorskærmsarrangement i København. Arrangementet blev afholdt på Islands Brygge i København, hvor der i løbet af aftenen pludselig opstod tumult foran scenen. Flere betjente var tirsdag aften fremme ved stedet, hvor det på storskærmene fremgik, at folk blev bedt om at trække sig tilbage og respektere afspærringerne. Politiet oplyser, at man fortsat ikke har foretaget nogen anholdelser i sagen, men at de leder efter en bestemt mistænkt. Indbrudstyve 20 slår typisk til i sommerferien, så pas på med feriebilleder på dine sociale medier. Ifølge IF Forsikring viser en ny opgørelse, at antallet af indbrud blandt selskabets danske kunder steg med 40% fra juni til juli sidste år. Derfor lyder anbefalingen, at du venter med at dele feriebilleder, til du er hjemme igen. Og have gerne en bil i indkørslen, så det ligner, at nogen er hjemme. Når danskerne shopper ny bil, så er det oftest en elbil. I år er 4 ud af de 5 nye biler drevet på el. Salget er formentlig hjulpet på vej af krigen mellem Iran og USA og de høje benzin- og dieselpriser. Det store elbilsalg kan være afgørende for, om Danmark når sit klimamål. Onsdag bliver en god dansk sommerdag, som vi kender den. For vejret starter flot ud fra morgenstunden, men som dagen skrider frem, kan det blive vådt i de sydlige dele af landet, hvor det muligvis kan regne kraftigt. Resten af landet vil dog kunne se frem til en lun dag med tørvejr i vente. Temperaturen vil ligge mellem 20 til 25 grader.
33: Vejret præsenteres af HCP Maskincenter og Kædeby Maskinforretning, service og maskiner til landbrug, entreprenør og havepark.
34: Det her er Skala FM.
35: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
36: Der er plus.
35: Eller i Skala FM-appen.
37: Du skal glæde dig til både Alex Warren, og så bliver det altså varmt sammen med Nick og Jay. Men inden da, så er det australske Tones and Die, vi skal høre fra. Det her, det er Fly Away på Skala.

Ja, du kan jo ikke se mig, men du kan regne med, at jeg står her i studiet og laver dansen hot fra Nick & Jay her på Skala. Vi skal i sportens hjørne, fordi overvej det lige. Tour de France begynder på lørdag. Og mand, nogle lurer, vi alle sammen kan se frem til. I hvert fald dem, der holder fri. Så skal man bare ligge på sofaen og nyde lyden af snorende helikopter og en kommentator, der taler sagte om bjergkæder og cykler og gal, mand. Ja, okay, jeg synes, cykling er en lille smule kedeligt, men de sidste 10 minutter, så er det altid spændende. Og det vil jeg gerne se, så der må du godt vække mig fra min lur. Så er VM i herrefodbold også i fuld gang. Vi er dog ikke i fuld gang, også fra Danmark. Til gengæld så er Norge kommet videre til 8.-delsfinalerne. Hvad så, mand? Så det er jo ligesom dem, vi er nødt til sådan at hægte os fast på, tror jeg. Jeg så nogen, der skrev, at man kunne begynde at kalde det Norddanmark. Det synes jeg er et godt tiltag. Norddanmark er videre i VM i herrefodbold. Hallo, mand. Yes, yes. Og tænk så også lige, vi er halvvejs mod det næste OL lige nu. Næste gang, der sker det jo i LA, Los Angeles. Så skal vi rigtig se amerikanerne føre sig frem. Men lad os være ærlige, det bliver jo et mega fedt OL. Det ved man allerede nu. Vi fik jo lidt en teaser for det til afslutningsceremonien i Paris, hvor de lige stillede om til Venice Beach, eller hvad det nu var i LA, hvor der var musik fra blandt andet Red Hot Chili Peppers, Snoop Dogg var der lige, og så kom den gode Billie Eilish altså også. Der er meget godt i vente, tror jeg. Hun gav det nummer, du skal høre nu på stranden der i Venice Beach, eller hvor det nu var. Og nummeret,

0: kæmpe hit, det her, lige her på Skala, du. Prøv at, der er kommet en ny rekordholder på de danske streaminglister. Den mest streamede sang nogensinde i Danmark har sådan ligesom fået en ny førsteplads. Det er vildt nok. Og der er faktisk en top 10 over de mest streamede sange nogensinde i Danmark, blev der sagt. Nogensinde. Det er vildt nok. Og den liste vil jeg gerne lige igennem lige om lidt her på kanalen.
1: Sommeren er bedst, når vi er sammen.
2: Derfor er verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
3: Hver morgen giver vi dig en sommerspecial i radioen.
2: Og du kan høre mere i verdens bedste morgen sommerpodcast.

0: Private handler også hos landmandens foretrukne. Land og fritid Fredericia.
1: Sommerudsalget er i fuld gang hos Skovsen i Bolbro og Odense Æsø. Gå ikke glip af vilde sommerpriser med besparelser på op til 50%. Og vil du slippe for det tunge løft? Vi klarer leveringen og monteringen af de nye hvidevarer. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Lad robotplæneklipperen gøre arbejdet, mens du slapper af. ETR Service i Ringe, Fyns største forhandler og montør af Husqvarna robotplæneklippere. Find os på etr.dk.
3: Hey, det er Kim på Café Dalkin. Slip for madlavning.
4: To gange æggekage.
3: Spis på Café Dalkin. Hver tirsdag får du æggekage til kun 95, og om torsdagen snitsel til 139.
5: Café Dalkin i Fåborg. God mad med god stemning.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
8: Personlige blomster hele livet, fra vugge til grav. Annettes Blomster hjælper dig gerne med din buket eller blomsterhilsen, så den bliver nøjagtigt, som du ønsker det. Den personlige tilgang og betjening gør forskellen. Oplev det selv hos Annettes Blomster i Langeskov.
9: Denne sommer inviterer Terrariet Reptile Zoo hele familien ind i Komodo-varanernes rige. Oplev ægte Komodo-varaner. Se Skandinaviens første Komodo-varan-unger og gå på spændende Junior Ranger Mission. Deltag i sommerens fotokonkurrence og oplev daglige fodringer. Besøg Terrariet Reptile Zoo i sommerferien. Du bliver bidt af det.
10: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner, godt papir til 10 kroner og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
13: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
14: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Skovsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

Der er en ny rekordholder på de danske streaminglister. Der findes nemlig en top 10 over de mest streamede sange nogensinde i Danmark. Det er det er musikbranchen organisation, der hedder IFPI, som ligesom bygger tallet her på afspilninger fra Spotify, Apple Music og UC Music. Og hvem har så indtaget førstepladsen nu? Jamen det har Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg med Stormand. Den har altså nu over 90 millioner afspilninger. Og har dermed overhalet Ed Sheerans Shape of You. Det var simpelthen den mest streamede sang nogensinde. Det synes jeg er helt vildt. Shape of You alligevel. Nå. Men den her rekord, den understreger ligesom den der tendens, vi ser i det danske musikbillede lige nu. Altså, dansk musik fylder bare sindssygt meget i Danmark, vil jeg mærke. Altså, 9 ud af 10 af de mest populære sange i Danmark i 2025 var danske sange. Det synes jeg er ret vildt. Hvad har vi så ellers på listen? Jamen altså, vi har jo... Nu har vi jo så Ed Sheeran på anden pladsen. Så har vi Ed Sheeran på tredje pladsen med det nummer, der hedder Perfect. Og så har vi... Lucas Graham på en fjerde plads med 7 Years. Vi har, den synes jeg er lidt sjov, på femte pladsen, Louis Fonsi's Despacito. Ja. Og så har vi Wham's Last Christmas, ikke overraskende, på 6. pladsen. The Weeknd's Blinding Lights på 7. Love Yourself fra Justin Bieber på 8. Jeg er glad for, at han er repræsenteret. Vi har Lewis Capaldi med Someone You Loved på 9. pladsen. Og hvem tager så 10. pladsen? Det gør det her nummer. Ja, men det er jo ligesom det skal være. Det er jo nærmest den uofficielle nationalsang, vi har her. Volbeat for evigt. Men altså, Ed Sheeran, han har fået et lille bitte slag. Et meget, meget lille slag, vil jeg sige. Han skal nok klare den. Men jeg synes, vi skal trøste ham med lige at støtte op om den gode Ed Sheeran. Og et nummer her på Skala. Du får Bad Habits. Jeg synes, det er hans bedre.

0: Hvordan vil du have det, hvis din kæreste, som du har været sammen med i 6 måneder, gerne vil begynde at track dig? Altså hvor som helst, når som helst, ligesom have dine GPS-oplysninger indtastet i deres egen telefon. Det er i hvert fald et dilemma, som mine kollegaer i Verdens Bedste Morgen, de vendte, efter Josefine skrev ind. Hun står nemlig i denne her meget specielle situation.
1: Det kan både være, at han simpelthen overvåger dig. Eller det kan også være, at han er sød. Det kan være begge dele.
0: Ja.
1: Det kan man jo ikke vide. For mit vedkommende vil jeg ikke have noget problem med det. Altså, jeg synes kun, man siger, jeg gider ikke have, at du tracker mig, hvis det er, at man har noget skjult.
2: Jeg tænker sådan lidt i forhold til det der med sikkerhed. Må ikke, at det nok skal løse sig, hvis det var, at man sad fast et eller andet sted. Eller... Og så længe man ikke har noget skjult, så ser jeg heller ikke noget problem i det. Der, hvor jeg ser et lille problem, det er, at de kun har været sammen et halvt år. Fordi når man kun har været sammen med en person i et halvt år, så kender man den jo ikke sådan helt ind til knoglen. Og det er det, jeg synes, er sådan en lille rødt flag.
0: Louise Lund. Det er ikke altid, at jeg siger disse ord, men hvor er du klog? Du har fuldstændig ret. Det er virkelig ikke altid, jeg siger det. Men jeg er fuldstændig enig her. 6 måneder, det er altså det er for kort tid. Jeg vil helt generelt synes, det er lidt mærkeligt at blive tracket hele tiden. Det vil jeg være træt af. Jeg har ikke noget at skjule, men jeg vil da helst ikke trackes. Det er da lidt... Det er da til at gå og blive sådan lidt paranoid af. Er det ikke det for begges vedkommende? Men ja, 6 måneder, det er for kort tid. Så Josefine, det er bare et no.

0: Bare rolig, Rihanna. Musikken stopper overhovedet ikke. Den fortsætter faktisk lige efter nyhederne her på Skala, hvor vi også skal quizze i quiz eller lakrids. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og jeg håber, du bliver hængende.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller squash til 11 kroner, godt papir til 10 kroner og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
5: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
6: Homex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder af mad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG-vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Flækgaard, lige over grænsen.
14: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
18: Du lytter til Skala FM.
19: Og her får du seneste nyt direkte fra BT. Den ikoniske forsanger Victor Willis, der står bag storhittet YMCA, er død. Han blev 94 år gammel og død efter kort tids sygdom. Victor Willis er forsanger og medstifter af det amerikanske discogruppe Village People, der måske nok mest er kendt for den ikoniske YMCA-sang. Det er med dyb sorg, vi kan oplyse, at Victor Willis er død. Han døde mandag 30. juni efter kort, men aggressivt sygdomsforløb. Det kunne discogruppens resterende medlemmer oplyse onsdag i et opslag på Facebook. Indbrudstyve slår typisk til i sommerferien, så pas på med feriebilleder på dine sociale medier. Ifølge IF Forsikring viser en ny opgørelse, at antallet af indbrud blandt selskabets danske kunder steg med 40% fra juni til juli sidste år. Derfor lyder anbefalingen, at du venter med at dele feriebilleder, til du er hjemme igen. Eller have gerne en bil i din indkørsel, så det ligner, at du er hjemme. Når danskerne shopper ny bil, så er det oftest en elbil. I år er 4 ud af 5 nye biler drevet af el. Salget er formentlig hjulpet på vej af krigen mellem Iran og USA og de høje benzin- og dieselpriser. Det store elbilsalg kan være afgørende for, om Danmark når sit klimamål. Onsdag bliver en god dansk sommerdag, som vi kender den. For vejret starter flot ud fra morgenstunden, men som dagen skrider frem, kan det blive vådt i de sydlige dele af landet, hvor det muligvis kan regne kraftigt. Resten af landet vil dog kunne se frem til en lun dag med tørvejr i vente. Temperaturen vil ligge mellem 20 til 25 grader.
20: Vejret præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
21: Det her er Skala FM.
22: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
23: Der er plus.
22: Eller i Skala FM-appen.
24: Velkommen til her på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og lige om lidt, der skyder jeg gang i onsdagens quiz eller lakrids. Jeg håber, du er klar på at gætte med.

0: Andreas Oddbjerg og Ida Lauerberg lige her på, på Skala FM. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og nu der skal vi simpelthen til det.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja, vi skal så. Den her quiz, den handler om popkultur. Det betyder, at du skal gætte et popkulturelt fænomen. Så det er ret mange forskellige kategorier, der hører under det. Altså alt fra film og tv og kendte til musik og trends og sociale medier. You name it. Så længe det er noget, der er populært eller har været det engang. Du får tre hints i løbet af den næste halve time. Og hint nummer et, det får du allerede nu. Det lyder sådan her. Jeg er på jagt efter en kvindelig skuespillerinde med lyst hår. Det er simpelthen det er så meget, jeg kan komme det. Altså tæt på, jeg kan komme det. Jeg vil sige, jeg vil faktisk gerne give det ekstra info, at det ikke er en skuespillerinde fra Danmark. Så hjælper det en lille bitte smule. Man kan sige, verden er stadig rimelig stor. Så det er nok en god idé lige at blive hængende til det næste hint, som måske får dig lidt tættere på det rigtige svar. Men har du et bud, så send det endelig nu på 1266. Start med at skrive skala, mellemrum din besked. Og bliv selvfølgelig hængende. Og mens du venter, så er der musik til dig. Nu fra en også en lyshåret kvinde. Hun er dog dansker. Hun hedder St. Clara. Og det her, det er Gosh, I Love It.

0: Kaka selvfølgelig med en drøm om et menneske lige her på Skala.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Det er simpelthen det, vi er i gang med lige nu her på kanalen. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og jeg er din quizmaster, din quizmasterinde, fordi jeg har givet dig det første hint i dagens quiz eller lakrids. Jeg har fortalt dig, at jeg i dag er på jagt efter en kvindelig skuespillerinde med lyst hår. Og jeg gav faktisk en bonusind, for jeg sagde, at hun ikke er dansker. Bare lige for at hjælpe en lille smule. Jeg synes, det var noget vag. Men sådan er det nogle gange med hint nummer 1 i den her quiz. Men jeg har altså fået bud i indbakken alligevel, blandt andet fra Simon. Han byder ind på Margot Robbie, den australske skuespillerinde, man måske kender fra The Wolf of Wall Street eller Barbie. Hun er en sand skønhed. Det er et godt bud, Simon. Men nu fortæller jeg det her. For et års tid siden var der datingrygter om hende og en anden kendt skuespiller. Og begge er lidt oppe i alderen. Ja, så det er sådan noget sladder noget. Jeg er faktisk ret sikker på, at det også blev bekræftet, at der var et eller andet filler imellem de to. Mm-hmm. Men mere kan jeg sådan set ikke sige, for nu har du et bud på, hvem det kan være, så sms mig på 1266. Start sms'en med at skrive skala. Lav et mellemrum, og så skriver du bare din besked. Skriv meget også gerne dit navn, fordi jeg plejer også lige at give nogle shoutouts undervejs her i quizzen. Men bliv hængende. Jeg tror måske det sidste hint, det kan hjælpe en smule. Måske. Det skal vise sig. Vi lyttes i hvert fald ved om ikke så længe.
1: Jeg hedder Anton Gerdes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
2: Giv mig en ølkasse og en tuba, og så skal jeg nok holde en fest.
1: Publikum.
3: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
1: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
4: Det sjoveste er alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
1: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Nye, friske tilbud i ABC Lavpris. Ben & Jerry's is. 3 bæger for kun 100 kroner. Haribo slikposer til kun 8,98. Og en stor pakke gølpølser til kun 69,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
1: Reparation af alle mærker havepakmaskiner på eget værksted. Mulighed for hente bringe service. Ring til os på 25 26 57 50 eller se etr.dk.
7: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
8: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
9: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag, og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
10: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
11: Drømmer du om den perfekte fest? Gammel Avernæs på Sydfyn sørger for de perfekte rammer til bryllupper, firmafester og andre af livets store fejringer. Midt i smuk natur og med udsigt til vandet. Gammel Avernæs, sted til de store øjeblikke.
12: Vita Pro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
13: Hey, det er Kim på Café Dalkin. Slip for madlavning. Spis på Café Dalkin. Hver tirsdag får du æggekage til kun 95, og om torsdagen snitzel til 139.
14: Café Dalkin i Forborg. God mad med god stemning.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival.

0: Neumünster.
1: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Inger, det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
4: Og svømme langs kysten og i.
3: Ja.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Roma, Roma, ma, Gaga, oh la la, what's your bad romance?
1: Jeg synes, det er en af Lady Gagas bedste, det her Bad Romance på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og vi skal til det sidste hint.
2: Quiz eller lakrids på Skala FM.
1: For indtil videre har jeg sagt, at jeg er på jagt efter en kvindelig skuespillerinde med lyst hår. For et års tid siden, der var der datingrygter om hende og en anden kendt skuespiller. Og det skal siges, begge her er lige lidt op i alderen. Jeg vil også gerne lige give den bonusinfo, jeg faktisk også har givet før, om at det ikke er en kvinde fra Danmark, det her. Nej, lyst hår, ikke fra Danmark, har flyttet lidt med en anden skuespiller, og begge er lidt op i alderen. Godt så. Det sidste hint, det skal du have. Og det lyder sådan her. Jeg tror, du kommer måske til at gætte det nu. Hun har været med i Playboy en del gange. Okay, man skal være en helt særlig type for at være med i Playboy. Skal man ikke det? I hvert fald sådan, måske udseendsmæssigt. I hvert fald Playboy i gamle dage, havde jeg nær sagt. Det var en genre for sig. Jeg synes, du skal skyde dit bud afsted til mig nu på sms'en 1266. Start sms'en med at skrive skala, mellemrum dit besked. Og så skal du selvfølgelig blive hængende, fordi om et par sangs tid, så skal vi da have afsløret det rigtige svar. Vi kan ikke gå længere om den varme grød. Og mens du venter på, at vi får afsløret det rigtige svar, skal du høre et nummer, du måske kan høre hver aften lidt nu, nemlig Benjamin Hav og Lucas Graham, og du ligner

0: Tak fordi du lytter med her på Skala FM. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og klokken den er ikke lidt i fem, som Rasmus Seebach her påstår. Den er nærmere lidt i det her.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja, den var smooth, ikke også? Det var, ja, du sætter pris på mine små radioværtsovergange her. Jeg har givet dig tre hints indtil videre. En kvindelig skuespillerinde er jeg på jagt efter i dag med lyst hår. Jeg gav jo også den bonusinfo, at hun ikke er dansker, så er det ligesom, så er der styr på det. For et års tid siden, der var der datingrygter om hende og en anden kendt skuespiller, og de begge to er sådan lidt op i alderen, tør jeg godt sige, uden at fornærme nogen. Ikke meget, men de er lidt op i alderen. Og sidst, men ikke mindst, har hun været med i Playboy en del gange. Og så skal jeg ellers love for, at der kom gode, rigtige svar ind iblandt. Jamen, det havde jeg næsten også forudset. Men altså, Tobias i Aarhus skal have den i dag. Han byder nemlig ind på Pamela Anderson. Ja, der var lige en klapsalve til dig, Tobias. Selvfølgelig er det Pamela Anderson, den kanadiske skuespiller og model, som fik sit store gennembrud i Baywatch. Og så blev hun jo bare en af 90'ernes store sådan popkulturelle ikoner. Det seneste år har hun fået meget anerkendelse for en selvbiografi, en dokumentar, og så også den her beslutning, hun har om at optræde uden makeup, hvilket jo er langt fra den Playboy-model, man husker fra 90'erne. Så var der sidste år en masse rygter om en romance med skuespilleren Liam Neeson, altså ham fra Taken, ham med I will find you and I will kill you. De to, de spillede sammen i filmen The Naked Gun, og der var meget sådan kemi mellem dem under presseturnéen til film. Men, og de har ikke sagt særlig meget, de to her, men siden er det blevet bekræftet, at de havde et kort romantisk forhold, som opstod efter optagelserne. Og så besluttede de sig for bare at være venner. De havde ellers været et så fedt par. Men altså, hvis de er glade, så er jeg glad. Tak fordi du kættede med i Quiz eller Lakrids endnu en gang. Jeg synes, vi skal gentage succesen igen i morgen, samme tid og samme sted. I had a

0: Ej, jeg synes, det er et fremragende nummer at slutte mit program på for i dag. Det her, det var The Weeknd med Blinding Lights. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og nu vil jeg overlade studiet til Laura. Laura, hun er jo sommervikar for Anton Gerdes, der ligger på en solseng med en sunlolly et eller andet sted lige nu. Er der nogen, der kan? Men så må vi andre svede i studiet. Ej, det er en kæmpe fornøjelse at sende radio for dig, og jeg ved, Laura også glæder sig til det. Det er som sagt lige efter nyhederne. Jeg er tilbage igen i morgen kl. 9. Kan du have en rigtig fortsat dejlig onsdag.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Sommeren er bedst, når vi er sammen.
4: Derfor er verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
5: Hver morgen giver vi dig en sommerspecial i radioen.
4: Og du kan høre mere i verdens bedste morgens sommerpodcast.
6: Verdens bedste morgen.
2: På Skala FM.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige PT, men derfor kigger jeg der stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
14: Og svømme langs kysten og i.
13: Ja.
15: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
18: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
21: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
0: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Du lytter til Skala FM.
24: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
25: Ferierejsende i Københavns Lufthavn har onsdag fået sig en noget vådere start på turen, end de nok havde forventet. En lækage sendte nemlig vand fossende ned fra loftet i afgangsterminalen. Gulvet blev oversvømmet, mens vandet væltede ned midt blandt de rejsende. Det oplyser Københavns Lufthavn til TV2. Lækagen er stoppet, men lufthavnen er stadig ved at danne sig et overblik. Og her i sommerferien er der også god grund til at tænke sig om, før man smider feriebilleder på sociale medier. For indbrudstyvene slår typisk til, når folk er bortrejst. En ny opgørelse fra IF Forsikring viser nemlig, at antallet af indbrud blandt selskabets danske kunder steg med 40% fra juni til juli sidste år. Derfor lyder rådet, vent med feriebillederne, til du kommer hjem igen, og have gerne en bil i indkørelsen, så det ligner, at der er nogen hjemme. Og så slutter vi med en trist nyhed fra musikkens verden. Den ikoniske forsanger Victor Willis, der står bag storhittet YMCM, er død. Han blev 74 år. Willis var forsanger og medstifter af den amerikanske discogruppe Village People. De resterende medlemmer af gruppen oplyser på Facebook, at han døde mandag efter et kort og aggressivt sygdomsforløb. Onsdag bliver en god dansk sommerdag, som vi kender den. Vejret det starter flot ud, men som dagen skrider frem, så kan det blive vådt i den sydlige del af landet, hvor det muligvis kan regne kraftigt. Resten af landet kan dog se frem til en lun dag med tørvejr i vente, og temperaturen kommer til at ligge mellem 20 og 25 grader.
26: Vejret præsenteres af HCP Maskincenter og Kædeby Maskinforretning, service og maskiner til landbrug, entreprenør og havepark.
27: Det her er Skala FM.
28: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM,
27: der er plus,
28: eller i Skala FM-appen.
29: Du har tændt for eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Laura, og ballet åbnes simpelthen af en sang, jeg elsker på trods af at knap forstå, hvad der bliver sunget i den der sang.

Det er en sang, der jo startede hos Bryan Adams på hans sang Heaven. Meget, meget smuk sang. En sang, som jeg tror, vi er mange, der lige har knippet et par tårer til. Men det tror jeg ikke, der er mange af os, der har til den her version, hvor der til gengæld bliver givet altså fuld EDM-gas fra DJ Sammy, som du fik lige her på Heaven på Skala. Altså hvis det er den sang, der sådan blaster den dag, jeg skal op til porten til himlen, så bliver det sgu godt nok et vildt efterliv. Wow, der er fart på, og det er der forhåbentlig også på din arbejdsdag i dag, hvis du er en af dem, der stadig lige har en uge eller nogle uger tilbage på arbejde, før det er din tur til at gå på sommerferie. Det kan også være, at du er på ferie allerede nu, så håber jeg, at tværtimod ikke der er fart på, men at dagen bare går. De snegler sig afsted, så du kan nå at nyde, at du har ferie. Uanset hvad, om du tilhører ferielejren eller arbejdslejren, så sørger jeg i hvert fald for soundtracket. Og lige nu, der bliver det leveret af Miles Smith på Nice to Meet You. Love.

0: Hvis du er typen, der godt kan lide at købe sjove ting hjem fra Temu, altså du klikker lige en, måske en elektrisk vinoplukker hjem, eller du har lige fundet den her paryk til din hund, du synes er lidt sjov, og så har du også fundet sådan en rigtig smart gadget, hvor du sådan, kan sætte noget på dine fingre, mens du spiser chips, så de ikke bliver fedtet. Hvis det er dig, hvis du kan spejle dig i det her, så er der altså vigtigt nyt til dig. Der er nyt til Temu-krigerne, dårligt nyt faktisk, og vi tager det lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
2: Er vi der snart?
3: Det bliver jo næsten lige kørt.
4: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wow.dk.

0: billige sommerpriser med besparelser på op til 50%. Og vil du slippe for det tunge løft? Vi klarer leveringen og monteringen af dine nye hvidevarer. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Fransk løgsuppe. 34 kroner. Steak frites. 124 kroner. Crème brûlée. 32 kroner. Frokost. Eftermiddag og aften. 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon. Stor oplevelse. Lille regning.
2: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
3: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
4: Money, money, yes!
5: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopug. Hos Nyborg Autopug får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopug. En femstjernet oplevelse på skrot.
6: Man behøver ikke flyve for at komme langt væk. I Odense Zoo venter en verden af oplevelser blandt alverdens dyr. Gå mellem trækronerne i bøgetoppen, leg på sjove legepladser og nyd jeres picnic med udsigt til savannen. Vi er helt tæt på, så prøv at fodre girafferne. Vi ses i Odense Zoo.
7: Se, en giraf!
8: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
9: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID, altid en god idé.
0: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
15: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
16: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
19: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Hvis du er typen, der godt kan lide at købe sjove ting hjem fra Temu. Altså, du klikker for eksempel lige en elektrisk vinoplukker hjem. Altså, den er da smart. Og du skal også lige have... Du har fundet den her lidt sjove paryk til din hund, og du har faktisk også lige fundet den her smarte gadget, som er sådan en det er sådan en paply til dine sko, så de ikke bliver våde. Hvis det er dig, hvis du kan spejle dig selv i det her, så er der simpelthen vigtigt nyt til dig, så skal du slå lyttelapperne ud. Fordi fra i dag, der er det nemlig slut med toldfri småpakker fra lande uden for EU, for eksempel fra Temu. Og det betyder altså, at der nu kommer et ekstra gebyr på de her tit billige køb, og det her gebyr, det bliver altså ikke lagt på per pakke, men per varetype. Så hvis du køber en bluse og et opladerkabel og et par sokker for eksempel, så siger EU altså, at det her det bliver 3 gange gebyr, tak. Og det her gebyr, det er på cirka 3 euro, og det er sådan noget, man gør, fordi man ligesom gerne vil gøre konkurrencen mere fair og sikre, at varerne de lever op til de samme regler som dem, der altså sælges i EU. Så ja, det er jo dårligt nyt for dig, hvis du elsker Temu. Spørgsmålet er så også bare, tænker jeg, altså om de her 3 euro ekstra for os til overhovedet at tænke. Altså, bliver man så sådan, nej, okay, de her sokker formet som kyllingefødder, dem har jeg måske ikke sådan på den måde brug for. Altså, måske vi tænker en ekstra gang, men problemet er jo også bare, at det er så billigt i forvejen, så jeg ved ikke sådan 3 euro fra eller til, det er jo ikke lige det, der vælter korthuset, tænker jeg. Men altså, måske det får en effekt. Det vil simpelthen kun tiden vise, og inden da, der kan du altså lige her skrue op for Apaka og smelter

Danmarks nye uofficielle bryllupssang, tror jeg vist nok lige Andreas Odbjerg med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, lige her på Skala. Det er også meget fedt lige at lægge et tror ind. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, men jeg ved også, der er en skilsmisrate på 40%, så spørg mig igen om nogle år. Det er godt, man skal. Jeg skulle ikke love noget, man ikke kan holde vel. Og det gør hverken jeg eller Andreas Odbjerg. Jeg kan love dig lige nu, at du skal høre en sang fra en kunstner, der er et af de allerstørste navne på Roskilde Festival-plakaten, hvor hun skal spille på lørdag. Og hun er altså et af de helt store popnavne lige nu. Hun kommer fra vores naboland, Sverige. Hun hedder Sara Larsson, og så er hun lige her sammen med Clean Bandit på

0: Rihanna og Ponda Replay lige her på Skala, hvor du lige om lidt skal opdatere os på nogle nyheder, men på den anden side fortsætter musikken selvfølgelig, og du har blandt andet en sang i vente, som, som folk er ret enige om, må handle om Harry Styles. Og hvad det her er for en sang, det kan du høre lige om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Jeg hedder Anton Gerdes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
4: Giv mig en ølkasse og en tuba, og så skal jeg nok holde en fest.
3: Publikum.
5: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
3: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
6: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
3: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
7: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
8: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt hos Biltema.
9: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner, godt papir til 10 kroner og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Gear, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hej. Vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder, mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
19: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
20: Du lytter til Skala FM.
21: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
22: Ferierejsende i Københavns Lufthavn har onsdag fået sig en noget vådere start på turen, end de nok havde forventet.
0: I en lækage sendte det nemlig vand fossende ned fra loftet i afgangsterminalen. Gulvet blev oversvømmet, mens vandet væltede ned midt blandt de rejsende. Det oplyser Københavns Lufthavn til TV2. Lækagen er stoppet, men lufthavnen er stadig ved at danne sig et overblik. Og her i sommerferien er der også god grund til at tænke sig om, før man smider feriebilleder på sociale medier. For indbrudstyvene slår typisk til, når folk er bortrejst. En ny opgørelse fra IF Forsikring viser nemlig, at antallet af indbrud blandt selskabets danske kunder steg med 40% fra juni til juli sidste år. Derfor lyder rådet, vent med feriebillederne, til du kommer hjem igen, og have gerne en bil i indkørselen, så det ligner, at der er nogen hjemme. Og så slutter vi med en trist nyhed fra musikkens verden. Den ikoniske forsanger Victor Willis, der står bag storhittet YMCM, er død. Han blev 74 år. Willis var forsanger og medstifter af den amerikanske discogruppe Village People. De resterende medlemmer af gruppen oplyser på Facebook, at han døde mandag efter et kort og aggressivt sygdomsforløb. Onsdag bliver en god dansk sommerdag, som vi kender den. Vejret det starter flot ud, men som dagen skrider frem, så kan det blive vådt i den sydlige del af landet, hvor det muligvis kan regne kraftigt. Resten af landet kan dog se frem til en lun dag med tørvejr i vente, og temperaturen kommer til at ligge mellem 20 og 25 grader.
21: Vejret præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
1: Skala FM.
21: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
1: Der er plus.
21: Eller i Skala FM-appen.
22: Det er onsdag eftermiddag. Du er landet på Skala. Mit navn det er Laura, og lige nu der kan du skrue op for Benjamin Hav med Portugal. Velkommen til.

0: En sang, som folk rundt omkring i verden har konspireret om og er blevet altså meget, meget overbeviste om, handler om den gode Harry Styles, som Taylor Swift jo dated tilbage i sådan noget 13-14 stykker. Folk tænker faktisk, altså det kan kun være ham, fordi hvem har ellers et James Dean daydream look, som hun synger om? Og altså også bare på grund af titlen jo, Style, som du fik lige her på Skala. Mit navn, det er Laura. Jeg håber, du har en dejlig onsdag so far. Det er simpelthen så hyggeligt, du lige har lyst til at bruge noget af den sammen med mig her. Det plejer jo godt nok at være Anton, du kan høre lige nu, men han er altså sendt afsted på velfortjent sommerferie, så jeg holder skansen, indtil han er tilbage. Og lige nu, der skal vi op til trækronerne, op til fuglene, sammen med Minds of 99 på det der udenfor.
1: Det

0: Jeg vil gerne snakke lidt mere om Temu, faktisk. Jeg er ikke helt færdig med det endnu. Lige før kunne jeg jo fortælle det her med, at der fra i dag af kommer gebyr på Temu-pakker. 3 euro per produkt. Og i den anledning, der har jeg altså fundet en hel masse af så outrageous og ubrugelige ting, man kan købe på Temu. Og vi tager så lige nogle af de vildeste og mærkeligste lige om lidt.
1: Sommeren er bedst, når vi er sammen.
2: Derfor er verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
3: Hver morgen giver vi dig en sommerspecial i radioen.
2: Og du kan høre mere i verdens bedste morgen sommerpodcast.
4: Verdens bedste morgen.
5: Verdens bedste morgen. På Skala FM.
6: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
7: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Ben & Jerry's is. 3 bæger for kun 100 kroner. Haribo slikposer til kun 8,98. Og en stor pakke gølpølser til kun 69,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
8: Reparation af alle mærker have parkmaskiner på eget værksted. Mulighed for hente bringeservice. Ring til os på 25 26 57 50 eller se etr.dk.
9: Vi har spurgt førende kæledyr om bedste sted at handle. Land og fritid Fredericia på Vejlevej 137. Foder og tilbehør til hund, kat og hest. Private handler også hos landmandens foretrukne. Land og fritid Fredericia.
10: Det bliver jo næsten lige kørt.
11: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
12: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon. Stor oplevelse. Lille regning.
13: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
14: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
15: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
16: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
17: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
18: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du 1 kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
22: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
23: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

Bruno Mars og Grenade lige her på Skala, hvor jeg lige før kunne fortælle om det her med, at der fra i dag kommer gebyr på Temu-pakker. Altså, du har sikkert allerede hørt det. Det er en af de helt store nyheder i dag. Det er jo krise for folk, der elsker Temu. Alle Temu-krigerne. Og altså, jeg ved, jeg kommer hurtigt til at lyde super heldig. Det skal jeg beklage. Det er, fordi det er jeg altså simpelthen overhovedet ikke. Altså, jeg har en aversion mod Temu. Det har jeg sgu, men alligevel har jeg købt derfra. På en måde i hvert fald. Og hvordan gør man det på en måde, tænker du så? Jo, det gør man ved og bede sin søde papfar om at bestille noget med hjem for en, nu hvor han alligevel er i gang-agtig. Sådan lige det her mobilcover, lige lidt skærmbeskyttelse og sådan noget. Fordi så kan jeg sige sådan, nej, men jeg handler jo ikke på Temu, det er jo ikke mig, men det er jo mega meget mig, så jeg er slet ikke heldig. Men det var heller ikke det, du skulle handle om. Det skulle handle om de mest crazy Temu-gadgets. Og den første, jeg vil nævne, er noget, der helt ærligt ikke er sådan lidt genialt, det er en baby-mobbedragt. Altså en dragt til din baby, som samtidig er en mobbe, så babyen ligesom får den her dragt på og mobber gulvet, gør gulvet rent, når babyen sådan møver sig rundt på gulvet. Det er jo, altså, wow, innovation på et højt, højt plan. Så er jeg også faldet over numsens svar på en push-up-BH. Altså, de her underbukser, man kan købe med indlæg i, så det bare ligner, man har sygt meget junk in the trunk, ikke? Så er der en anden ting. Det er isterningeformet lavet til is, men formet som et gebis, og det ser bare altså rigtig klamt ud. Lidt i samme kategori, så kan man få et tæppe med sådan et råt kødmønster, og man kan også få kjoler med sådan baked beans mønster og ostemønster, og altså der er simpelthen som, altså, som du nok allerede godt ved, så mange sindssyge ting derinde, så jeg tror som udgangspunkt bare, at det er super fint med de der 3 euro ekstra i gebyr.

10 til din eftermiddag her på Skala fra Medina, som mine to kære kollegaer havde fornøjelsen af at snakke med for nyligt. Ditte fra formiddagen og Anton fra eftermiddagen, de drog altså afsted mod Nordals Musikfestival. Tradition tro har jeg lyst til at sige, de var også afsted sidste år, men i år der er der altså kommet en lille dejlig mini-podcast-serie ud af det her besøg. Hænder, hjerter og hits hedder den. Der taler Ditte og Anton altså både med de frivillige og med publikum og også med forskellige artister, for eksempel med Dina og Kato, Benjamin Hav og Severs. Så hvis du måske har sådan lidt festival blues, lige vil drømme dig lidt tilbage, eller du er ked af, at du ikke er på Roskilde lige nu, eller du simpelthen bare gerne vil mærke stemningen fra Nordals Musikfestival, så skal du altså stryge ind og lytte til Hænder, hjerter og hits lige der, hvor du lytter til podcast.

0: Andreas Oddbjerg, og i morgen er der også en dag lige her på Skala, hvor der ligger et nyhedsoverblik og venter på dig lige straks. Og så ligger der altså også en sang og venter fra en gut, der har nogle ret ikoniske ansigtstatoveringer. Blandt andet en bamse på kinden, og som også lidt er en ledetråd til hans navn faktisk. Så den kan du lige tykke lidt på, og så fortæller jeg, hvem han er lige straks.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
4: Hometicks. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
7: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: På Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
17: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Man læser jo lidt en gang imellem.
22: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
18: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre. Og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
24: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
25: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
26: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
25: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
26: En ekstra ferie?
25: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
20: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
27: Du lytter til Skala FM.
28: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
29: Ferierejsende i Københavns Lufthavn har fået sig noget af en uventet start på rejsen. En lækage fik nemlig vand til at vælte ned fra loftet og brede sig ud over gulvet i afgangsterminalen. Situationen skulle nu være under kontrol. Det har dog været en udfordring for driften, men hverken flyafgangen eller passagererne er blevet påvirket, lyder det. Og så fra ferierejser til ferieshopping. For i dag skal du nemlig betale 12, når du handler på webshops uden for EU, uanset hvor lidt du køber for. Før gik grænsen ved 1.150 kroner, men den grænse er altså nu væk. Så ryger der for eksempel en bikini, en solhat og et par solbriller i kurven, kan der komme omkring 22 kroner oveni for hver vare. Dertil kommer gebyrerne fra fragtfirmaet. Og så til corona, der endnu engang spøger. En gammel variant, som man troede var væk, er nemlig dukket op igen. Den er nu dominerende i flere lande, også i Danmark, skriver TV2. Ifølge Statens Serum Institut fylder børn mere blandt de smittede end tidligere. Den gode nyhed er dog, at varianten ikke ser ud til at give mere alvorlig sygdom. Og lige nu er coronasmitten i Danmark fortsat helt i bund. Onsdag byder mange steder på en lun og tør dansk sommerdag. Temperaturen ligger på mellem 20 og 25 grader, men lokalt kan vejret altså også vise tænder. På Lolland er der både set en skypumpe, og nær Maribo er der målt et uofficielt skybrud. Der kan derfor stadig komme kraftige byer flere steder, især i den sydlige del af landet. Resten af landet slipper dog mange steder med tørt og lunt vejr.
30: Været præsenteres af HCP Maskincenter og Kædeby Maskinforretning, service og maskiner til landbrug, entreprenør og havepark.
31: Det her er Skala FM.
32: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM,
31: der er plus,
32: eller i Skala FM-appen.
9: Rigtig hjertelig velkommen til eftermiddagen på Skala. Om lidt skal du høre, hvilken kunstner, der har en bamse tatoveret på kinden, men først, get lucky. Velkommen til.

En sang tilbage fra 1997, men altså, den har jo tydeligvis ikke overskrevet nogen form for udløbsdato, den her Men in Black fra Will Smith, lige her på Skala, hvor du nu skal høre fra en kunstner, der udover at kunne kendes på hans meget genkendelige soul R&B-stemme, også altså kan kendes på hans mange tatoveringer, blandt andet dem, han har i ansigtet. Der har han altså blandt andet en smiley, og han har et lille plaster, og han har altså patience stående. Han har alt muligt, og så har han altså også en lille bamse tatoveret på kinden, som jeg tænker er en henvisning til hans navn. Det antager jeg i hvert fald. Han hedder nemlig Teddy Swims, og så er han lige her med Bad Dream.

0: New Religion fra Bebe Rexha og Faithless her på Skala, hvor der altså ligger en lille livsomvæltning, simpelthen, for min gode kollega Lasse fra Verdens Bedste Morgen. Om en lille måneds tid, så skal han jo være far, og i den forbindelse, der fik Mathias altså prøvet at sådan forberede Lasse på, at det her det kommer til at blive en rigtig dyr fornøjelse. Det tænker jeg, at vi er mange, der ved, det her med at få et barn. Det er dyrt, det ved vi alle sammen. Men Mathias, han fremhæver altså en specifik ting, som det nok er de færreste, der er opmærksomme på, men som Mathias mener, man virkelig skal have særligt øje på. Og hvad den her specifikke ting er, det kan du høre lige om lidt.
1: Jeg hedder Anton Gerdes, og sammen med min kollega Ditte, er vi altså igen draget mod Nordals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
2: Giv mig en ølkasse og en tuba, og så skal jeg nok holde en fest.
1: Publikum.
3: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
1: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
4: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
1: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Man behøver ikke flyve for at komme langt væk. I Odense Zoo venter en verden af oplevelser blandt alverdens dyr. Gå mellem trækronerne i bøgetoppen, leg på sjove legepladser og nyd jeres picnic med udsigt til savannen. Vi er helt tæt på, så prøv at fodre girafferne. Vi ses i Odense Zoo.
7: Se, en giraf!
8: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
9: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Fyns Stiftstidende Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og mere end 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på fyns.dk/fri. Fyns Stiftstidende Plus Fri. Et abonnement. Mere end 20 medier.
7: Er vi der snart?
10: Det bliver jo næsten lige kørt.
11: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
12: Vi har spurgt førende kæledyr om bedste sted at handle. Land og Fritid Fredericia på Vejlevej 137. Foder og tilbehør til hund, kat og hest. Private handler også hos landmandens foretrukne. Land og Fritid Fredericia.
13: Vil du med på eventyr? Nordfynspillene præsenterer årets sommerforestilling Skammerens Datter 2. Eventyr, kamp og kærlighed. Det hele er på spil, når Skammerens Datter 2 rammer Otterup fra den 27. juni til den 10. juli. Køb billetter på nordfynspillene.dk.
14: Fransk, italiensk, japansk. Uanset hvor din bil kommer fra og hvad den hedder, så kan du få den serviceret og repareret hos Bilhuset Nyborg. Også el og hybrid, og du bevarer fabriksgarantien. Bilhuset Nyborg samarbejder med alle forsikringsselskaber og har gratis lånebil ved service og skader. Find os på bilhuset-nyborg.dk.
15: Er din krop begyndt at knirke? Vi har løsningen. Vitapro er nemlig udviklet særligt til dine muskler og led med nøje udvalgte ingredienser. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
19: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
10: Orange.
19: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Flækgaard, lige over grænsen.
20: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
21: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
22: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
23: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
24: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
25: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
26: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: Sommervarer.

0: er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: der ligger en lille livsomvæltning og venter for min gode kollega Lasse fra Verdens Bedste Morgen. Om en lille måneds tid, så skal han jo simpelthen være far. Og i den forbindelse, der prøvede Mathias altså at forberede Lasse på, at det her det kommer til at blive en dyr fornøjelse, kammerat. Og det tænker jeg, det er vi mange, der er med på, at det her med, at det er dyrt at få et barn. Men Mathias han fremhæver altså en helt specifik ting, som det nok er de færreste, der er opmærksom på.
1: Og det er bær. Siden 80'erne, der er gennemsnitsmenneskets jordbærforbrug tredoblet.
2: Ja.
1: Blåbærforbruget er tidoblet.
2: Ja. Okay.
1: Og en undersøgelse viser, at sådan her i sæsonen her, jamen så er det næsten, altså hvert femte barn, de får jordbær hver dag.
2: Ej, hvor er det psykopatisk.
1: Det, de siger, der er sket, det er, at nye forældre, vi er blevet besat af, at altså, vi vil gerne have vores børn for snacks, men det skal være sunde snacks, og de skal indeholde fiber, det gør jordbær, de skal indeholde vitaminer og så videre. Og derfor så er der altså familier, som altså, har et månedligt bærforbrug på over 1000 kroner.
3: Det er jo tosset.
0: Det er jo virkelig sindssygt. Altså, jeg ville sådan ønske, at bær ikke var så skide hammerne dyre. Altså, det er jo så lækkert, men måske et parallelt univers er det billigt. Det er i hvert fald ikke i det her, men i det her univers, der har vi så til gengæld Ed Sheeran, som du kan skrue op for lige her med Eyes Closed.

VM2026-sangen Die Die fra Shakira og Burner Boy til din onsdag eftermiddag. Og hvis du først lige har fået tændt for din radio, og du først lige er tunet ind her, så kan jeg oplyse dig om, du er landet lige her på Skala. Det er jeg glad for. Mit navn det er Laura. Tusind tak, fordi du lytter med, og fordi jeg lige må være sammen med dig den her eftermiddag. Det plejer jo at være Anton, der har fornøjelsen af det, men han er jo som sagt sendt afsted på velfortjent sommerferie, og så holder jeg altså skansen så længe. Og lige nu, der får vi to selskab af George Ezra, som er lige her med Budapest.

0: When Love Takes Over, lige her på Skala, hvor du lige om lidt skal opdatere os på nogle nyheder, men på den anden side, der ligger der altså blandt andet en sang og venter på dig fra en af de kunstnere, der hvert eneste år, når der ligesom kommer det her Spotify Wrapped og sådan noget, man finder ud af, hvordan har ens musikår været. Altså hvert år er hun med længder den kunstner, jeg har streamet allermest. Og hvem det er, det kan du høre lige om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Sommeren er bedst, når vi er sammen.
4: Derfor er verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
5: Hver morgen giver vi dig en sommerspecial i radioen.
4: Og du kan høre mere i verdens bedste morgen sommerpodcast.
1: Verdens bedste morgen.
2: På Skala FM.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
7: Så tag til Fleggaard.
8: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
11: home-tex.dk
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
15: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
16: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
24: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Houlberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Du lytter til Skala FM.
7: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
8: Den billige pakke for udlandet kan i dag blive noget dyrere. Nu skal du nemlig betale 12, når du handler på webshops uden for EU, uanset hvor lidt du køber for. Før kunne du købe for 1.150 kr. Uden at betale 12, men den grænse, den er altså væk nu. Så ryger der for eksempel en bikini, en solhat og et par solbriller i kurven, så kan der komme omkring 22 kr. Oveni for hver vare. Dertil kommer gebyr for fragtfirmaet. Og fra indkøbskurven til festivalmaden. Der kan blive længere mellem burgere med oksekød på årets Roskilde Festival. Festivalen har nemlig sat et nyt loft for, hvor meget CO2 en ret må udlede. Derfor har blandt andet Dixie Burger helt droppet oksekødet. Ifølge Bodens leder var kampen for at beholde oksekødet en kamp, man ganske enkelt ikke kunne vinde. Festivalen siger dog, at de ikke vil forbyde oksekød helt, men at de er nødt til at teste nye ting af. Og så slutter vi med en alvorlig sag fra fodboldens verden. Den italienske landsholdsspiller Alexander Bastoni er under efterforskning for angiveligt at have betalt for sex med en mindreårig. Sagen er en del af en større efterforskning af et eventfirma, der arrangerede VIP-aftener i Milano, hvor der skulle være mindreårige til stede. Men Bastoni, han nægter sig skyldig. Onsdag bliver på mange måder en lun og tør dansk sommerdag. Temperaturer mellem 20 og 25 grader, men lokalt viser vejret altså også tænder. På Lolland er der både set en skypumpe, og nær Maribo er der målt et uofficielt skybrud. Og nu trækker de kraftige byer op over Fyn. Resten af landet slipper dog mange steder med tørt og lunt vejr.
9: Været præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
10: Det her er Skala FM.
11: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
10: Der er plus.
11: Eller i Skala FM-appen.
12: Det er blevet onsdag eftermiddag. Du er landet på Skala, og lige nu der kan du skrue op for et band, der indtager orange scene på fredag. Det er Pakka lige her med

som jeg løftede sløret for tidligere, så er hende her altså år efter år den kunstner, jeg har streamet med længder allermest. Og hun har jo virkelig også altså et kæmpe, kæmpe kartotek af musik. Hun har jo virkelig været effektiv. Hun er 36 år, Taylor Swift, men hun har jo udgivet hele 16 albumer. Og på det 10. album, Midnight, der finder man blandt andet den her Anti-Hero, som du fik lige her på Skala. Tusind tak, fordi du lytter med den her onsdag eftermiddag. Jeg håber, at din onsdag behandler dig godt indtil videre, hvad enten du har ferie, eller om du er på arbejde, eller på vej hjem fra arbejde, eller hvad du giver dig til. Jeg leverer i hvert fald musikken til din onsdag eftermiddag, som lige nu kommer fra Søren Torbegård Lund. Det her er Før vi går hjem.

0: det forholder sig sådan, at hver fjerde dansker godt kan finde på at råbe af andre i bilen. Og en af dem, der kan finde på det, det må altså være den gode Lasse Bjerregaard fra Verdens Bedste Morgen. Han var sur og gal i studiet den anden dag, fordi han havde en oplevelse, da han kørte bil forleden, der virkelig fik hans pis i kog. Og hvad der skete, det kan du høre lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn. Fransk løgsuppe 34 kroner. Steak frites 124 kroner. Crème brûlée 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
2: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
3: Man behøver ikke flyve for at komme langt væk. I Odense Zoo venter en verden af oplevelser blandt alverdens dyr. Gå mellem trækronerne i Bøgetoppen, leg på sjove legepladser og nyd jeres picnic med udsigt til savannen. Vi er helt tæt på, så prøv at fodre girafferne. Vi ses i Odense Zoo.
4: Se, en giraf!
5: Ørbæk Marked, 10. til 12. juli. Krammer, Tivoli og masser af udstillinger. Gratis koncerter med blandt andet Dodo and the Dodos. DJ Emil Lange, Stig og vennerne. Martin Kanstrup.
6: Ja, Martin Kanstrup skal spørge hans numsehul 3 gange om et dag.
5: Skims. Og mange flere. Vi ses til Ørbæk Marked 10. til 12. juli.
7: Fyns største folkefest.
8: Velkommen i ØK-bussen.
9: Vi har stor erfaring i at lave udflugter, som ture over grænsen, familietur og pensionisttur, eller bare en tur ud i det blå.
8: Vi henter overalt på Fyn.
9: I kan se meget mere på jkbussen.dk.
10: Hey, det er Kim på Café Dalkilden. Slip for madlavning.
11: Nogle gange æggekage.
10: Spis på Café Dalkilden. Hver tirsdag får du æggekage til kun 95, og om torsdagen snitsel til 139.
12: Café Dalkilden i Forborg. God mad med god stemning.
13: Money, money, yes!
14: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopuk. Hos Nyborg Autopuk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopuk. En femstjernet oplevelse på skrot.
15: Drømmer du om den perfekte fest? Gammel Avernæs på Sydfyn sørger for de perfekte rammer til bryllupper, firmafester og andre af livets store fejringer. Midt i smuk natur og med udsigt til vandet. Gammel Avernæs. Sted til de store øjeblikke.
16: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
18: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
20: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
21: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
22: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
23: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skåsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
0: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Udsalget

0: Hvis du sidder i bil lige nu på vej hjem fra arbejde, så håber jeg ikke, du er lige så uheldig som den gode Lasse Bjerregaard fra Verdens Bedste Morgen. Han troppede altså sur og gal og rasende op i studiet her den anden dag på grund af en træls oplevelse på vejen.
1: Jeg er ved at på et tidspunkt overhale en bil, så kan jeg se, det er sådan en blitzbil. Og så tænker jeg, prøv at køre så langsomt bag den her, og så prøver jeg at overhale den. Mens jeg prøver at overhale den, så kører den hurtigere. Så betyder det, at jeg skal køre altså stærkere, end jeg må for at overhale den.
2: Tror du, den prøver at lokke dig til at bryde?
0: Ja.
1: Det er jo så sindssygt. Men jeg synes bare, det er så sindssygt provokerende, den her bil her, ikke? For det første kører den af HT, ikke? Ude midt på vejen og bla bla bla. Men så kører den også for stærkt, og så skal den overholde et sted for at blive til folk, der kører 4 km for stærkt andre steder. Jeg synes, det er så sindssygt provokerende.
0: Det er så sindssygt provokerende. Det er sgu godt, at Lasse han har fået velfortjent sommerferie. Og hvis du er ude at køre lige nu, så håber jeg ikke, at du udsættes for det samme, men bare flyver lige hjem i garagen. Og mens du gør det, så kan du sgu op for Sabrina Carpenter lige her med Manchild.

Det er simpelthen et under, at jeg ikke mistede stemmen efter at have sunget med på samtlige sange, som Rasmus Seebach havde spillet på Tinderbox i weekenden, især altså efter den her, hvor folk jo simpelthen altid går fuldstændig amok. Natteravn fik du selvfølgelig lige her på Skala, og jeg tror vist også nok lige, folk kommer til at gå rimelig meget amok over den næste sang, du skal høre nu, når Annika, hun spiller den rundt i hele landet til Grøn Koncert, hvor hun jo skal spille i år, og det er simpelthen også den perfekte kørebilsang, hvis du spørger mig. Man kan virkelig, virkelig føle den, og sådan lade som om man er til X-Factor Audition eller sådan noget med den her Livsforladt fra Annika.

0: bliver simpelthen den sidste, du får fra mig. Never Gonna Not Dance Again fra Pink. Nu er der ikke mere for den 25 øre, jeg skal til at takke af, men det skal du altså ikke. Du skal blive hængende lige her, fordi lige om lidt, der får du fremragende selskab af Thomas Melvi, der er med dig resten af aftenen. Mit navn det er Laura. Vi lyttes ved i morgen. Ha' en god onsdag. Hej hej.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Jeg hedder Anton Gerdes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordhals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
4: Giv mig en ølkasse og en tube, og så skal jeg nok holde en fest.
3: Publikum.
5: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
3: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
6: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
3: Det hele er blevet til podcastserien Nordhals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot, drøm større. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
20: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
21: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
22: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lilla yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
0: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kr. Eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
23: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
24: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
25: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
26: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
27: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
28: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
29: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
30: Du lytter til Skala FM.
31: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
32: Din pakke fra udlandet, den kan fra i dag blive noget dyrere. Du skal nemlig til at betale 12, når du handler på webshops uden for EU, og det gælder altså uanset, hvor lidt du køber for. Før har man ellers kunne købe for 1.150 kroner uden at skulle betale 12, men den grænse den er altså væk nu. Fremadrettet så skal man betale 22 kroner for hver en vare, man putter i sin indkøbskurv. Og så til Laven fra Helvede, som allerede har lukket et børnehus og flere områder i Odense. Nu advarer lavekspert Mathias Just fra Københavns Universitet om, at den meget vel kan sprede sig til resten af landet. Overfor DR peger han derfor på skarpere kontrol med egetræer, der flyttes ud af Fyn, og et decideret forbud mod eksport af egetræer fra Fyn, det kan også blive en mulighed, mener han. Det skal dog være den absolut sidste udvej, hvis det står til Maja Mercado, da hun mener, det vil komme til at ramme fynske planteskoler vældig hårdt. Og så slutter vi med en alvorlig sag fra fodboldens verden. Den italienske landsholdsspiller Alexander Bastoni er under efterforskning for at angiveligt have betalt sex med en mindreårig. Sagen er en del af en større efterforskning af et eventfirma i Milano, som ifølge anklagerne formidlede kontakt til mindreårige piger. Men Bastoni han nægter sig skyldig. Onsdag byder mange steder på en lun og tør sommerdag med temperatur mellem 20 og 25 grader. Men vejret viser også en mere voldsom side. På Lolland er der set en skypumpe, og nær i Maribo er der målt et uofficielt skybrud. Nu trækker de kraftige byer videre op over Fyn, mens resten af landet mange steder kan se frem til tørt og lunt vejr.
33: Vejret præsenteres af HCP Maskincenter og Kædeby Maskinforretning, service og maskiner til landbrug, entreprenør og havepark.
34: Skala FM.
35: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
34: Der er plus.
35: Eller i Skala FM-appen.
36: Velkommen indenfor. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Lige om lidt, så skal vi kigge på nogle tendenser i vores ferievalg. Her er først Ed Sheeran's Shivers. Velkommen til...

Backstreet's Back, everybody, lige her på Skala FM. Nu skal det forkerte knapper. Nu skal det handle om vores ferievalg. Fordi sommerferien står for døren. Nogle har allerede besluttet sig, men lad os se, om du kan genkende dig i nogle af de tendenser, jeg har gravet frem. Fordi jeg synes for nylig, man fik at vide, at langt flere danskere vil holde ferie hjemme. Men det virker ikke til, at det er sådan, det så også udmyndter sig i valget af ferie, når det kom til stykket. For der er rigtig mange, der stadigvæk skal ud og holde ferie udenlands. Cirka 42% forventer at holde en del af sommerferien i udlandet. Så det er stadigvæk cirka 2 millioner danskere. Så på den måde, så er det ikke sådan, at folk ikke er droppet og tage udenlands. Hvad er det så for nogle tendenser, der virker? Lad os se, om du kan genkende dig selv i det her i forhold til dit ferievalg, hvis du skal ud og rejse i hvert fald. Der er en tendens, der hedder Not Yet TikToked. Og det er sjovt nok TikTok, der har fundet den tendens frem, der handler om, at langt over halvdelen af feriebestillerne, de går efter at udforske et nyt sted. Altså noget, som ikke længere har været på TikTok, eller det er ikke der, de har set det. Det skal være noget helt spændende, uopdaget. Det vokser i hvert fald. Så er der en tillid, som ikke længere er menneskelig, men AI-baseret. Fordi i stigende grad, så angiver danskerne, at de har større tillid til anbefalinger fra AI, end fra et menneske og fra sociale medier. Og det er fordi, at AI trækker jo på informationer fra forskellige kilder. Så næsten en tredjedel af alle danskere bruger nu allerede AI til rejseinspiration. Og cirka 1 ud af 5 danskere, det er spændende der, vil ændre deres rejsedestination, hvis et AI-værktøj anbefaler dem et bedre match. Så simpelthen, AI vokser i forhold til, hvor vi nu rejser hen. Og så er der en anden løsning, det er måske den der tissebukserne for at holde ferievarmen. For økonomien spiller nemlig fortsat en stor rolle i rejsebeslutningen. 72% af danskerne, der er spurgt i den undersøgelse, angiver, at rejseomkostningerne har størst betydning for, hvor meget de planlægger at rejse i år. Og rigtig mange af dem, cirka hver femte, peger på, at de bruger fleksible betalingsløsninger, altså afbetaling eller kredit, som en faktor, der påvirkede antallet af rejser, de tager. Så vi rejser på klods, vi vil se nye steder, og vi lader AI bestemme, hvor vi skal hen. Kan du genkende dig selv i det? Jeg er ikke helt med på dem alle sammen, men jeg har da ikke været i Antibes i Frankrig før, der skal jeg hen i år, så på den måde er jeg da i hvert fald med på en af tendenserne. God sommer, her er Lady Gaga og Bruno Mars.

0: The Minds of 99. Det der udenfor, fik du lige her på Skala FM. Om et øjeblik, så skal det handle om den værst tænkelige måde at vågne på, præsenteret af den bedste måde at vågne på. Forvirret? Få meget mere opklaring om et øjeblik.
1: Sommeren er bedst, når vi er sammen.
2: Derfor er verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
3: Hver morgen giver vi dig en sommerspecial i radioen.
2: Og du kan høre mere i verdens bedste morgen sommerpodcast.
4: Verdens bedste morgen.
5: Verdens bedste morgen.
6: På Skala FM.
7: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
8: Nye friske tilbud i ABC lavpris. Ben & Jerry's is. 3 bæger for kun 100 kroner. Haribo slikposer til kun 8,98. Og en stor pakke gølpølser til kun 69,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
9: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag, og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
10: Hey, det er Kim på Café Dalkin. Slip for madlavning.
11: To gange æggekage.
10: Spis på Café Dalkin. Hver tirsdag får du æggekage til kun 95, og om torsdagen snitsel til 139.
12: Café Dalkin i Forborg. God mad med god stemning.
13: Velkommen i ØK-bussen.
14: Vi har stor erfaring i at lave udflugter, som ture over grænsen, familietur og pensionisttur, eller bare en tur ud i det blå.
13: Vi henter overalt på Fyn.
14: I kan se meget mere på jkbussen.dk.
15: Fransk, italiensk, japansk. Uanset hvor din bil kommer fra og hvad den hedder, så kan du få den serviceret og repareret hos Bilhuset Nyborg. Også el og hybrid, og du bevarer fabriksgarantien. Bilhuset Nyborg samarbejder med alle forsikringsselskaber og har gratis lånebil ved service og skader. Find os på bilhuset-nyborg.dk.
16: Min far, han går anden hul op på golfbanen. Han siger, han er verdens bedste.
17: Ja, på Kerteminde Minigolf kan man sagtens føle sig som verdensmester.
16: Far, så skal vi have is igen.
17: Kerteminde Minigolf på Marinevejen. 18 hullers bane og dejlig iskiosk.
16: Minigolf!
18: Personlige blomster hele livet fra vugge til grav. Annettes Blomster hjælper dig gerne med din buket eller blomsterhilsen, så den bliver nøjagtigt, som du ønsker det. Den personlige tilgang og betjening gør forskellen. Oplev det selv hos Annettes Blomster i Langeskov.
19: Man behøver ikke flyve for at komme langt væk. I Odense Zoo venter en verden af oplevelser blandt alverdens dyr. Gå mellem trækronerne i Bøgetoppen, leg på sjove legepladser og nyd jeres picnic med udsigt til savannen. Vi er helt tæt på, så prøv at fodre girafferne. Vi ses i Odense Zoo.
20: Se, en giraf!
21: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
22: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
23: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
25: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
26: Bare for at se, hvad der rører sig.
27: Man læser jo lidt en gang imellem.
28: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
24: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
29: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
30: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: 5 Don't Wanna Know, lige her på Skala FM. Den bedste måde at vågne på er jo uden tvivl verdens bedste morgen, for klokken 6-9 hver eneste morgen lige her på Skala FM. Men da verdens bedste morgen skulle tale om den værste måde at tænke på, der kom Lasse med den her meget modbydelige vågen måde at blive vækket på.
1: Jeg bliver vækket med altså kaos fra min hund af. Han gør, som han aldrig har gjort før. Jeg rejser mig op af sengen lynhurtigt, og jeg har sådan tankerne. Okay, nu er der nogen, der skal dø. Der er nogen, der prøver at komme ind i mit hjem. Tager fat i min kop. Jeg bruger koppen som våben. Går ud, og jeg tænker, hvad fanden er det, der foregår? Så viser det sig simpelthen, at jeg har været en med den måltidskasse, jeg har bestilt. Og det er min...
2: Hvor tidligt var de der?
1: Det var sådan noget klokken 2 om natten. De leverer mellem klokken 12 og 8 om morgenen. Og jeg kan da mærke, at det jeg er ikke interesseret i, at de skal gøre mere. Fordi det var da en forfærdelig måde at vågne på.
0: En forfærdelig måde at vågne på, og så skal jeg hilse at sige, at en kaffekop kan være et voldsomt våben at true med, så pas på med at aflevere for tidligt til Lasse i fremtiden. Lasse fra Verdens Bedste Morgen er jo den bedste måde at vågne på. Sammen med Mathias og Louise kan du høre alt det bedste fra Verdens Bedste Morgen hver eneste morgen fra mandag til fredag 6-9 her på Skala. Og du kan selvfølgelig også tage dem med på sommerferie, hvis du har lyst, for du kan nemlig lytte til deres Verdens Bedste Sommerpodcast, nemlig med Lasse, Mathias og Louise. Den udkommer i 4 episoder hele vejen hen over sommeren. Du kan finde den i Skala-appen, eller der, hvor du ellers hører podcasts.

kan være tale om et traditionelt håndlavet indiansk ornament, som du ved, den der hænger med sådan en cirkel og fjer på, med formålet at filtrere dine drømme, så den fanger mareridt og negativ energi af sit net, mens den er de gode drømme og positive tanker passerer igennem og ned til dig. Eller også er det bare den her helt vildt smukke sang, der bruger en drømmefanger som inspiration, nemlig Milja Oros drømmefanger, du fik lige her på Skala FM.

0: The Man Who Can't Be Moved, sang er med The Script, og en, der er svær at flytte på, det er en gademusikant, for de bliver stående, til der kommer penge nok i hatten, der ligger foran dem. Om et øjeblik, så skal det handle om nogle af de mest berømte gademusikanter, der findes lige nu. Bliv, hvor du er.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder, direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner, godt papir til 10 kroner og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: Sommervarme er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
15: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
16: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
17: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
18: Du lytter til Skala FM.
19: Og her får du seneste nyt direkte fra BT. Kløe, udslæt og lukkede områder. Ja, larven for helvede skaber i den grad problemer, og nu også så stor vrede, at borgere går på gaden. Et lokalt borgernetværk i Odense varsler demonstration foran byens rådhus på lørdag kl. 11. De føler sig ganske enkelt ikke hørt, lyder det. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, vil ellers samle relevante myndigheder om en fælles indsats for at komme larven til livs, skriver BT. Og så til Roskilde Festival, hvor et farligt stofmix hitter blandt gæsterne. Festivalgæster blander nemlig kokain og ketamin i det, der blandt brugerne kaldes et sommermix. Det skriver DR, der har talt med forskere fra Københavns Universitet, som i den grad advarer mod at blande de her to stoffer. Og så slutter vi med en alvorlig sag fra fodboldens verden. Den italienske landsholdsspiller Alexander Bastoni er under efterforskning for angiveligt at have betalt for sex med en mindreårig. Sagen er en del af en større efterforskning af et eventfirma i Milano, som ifølge anklagerne formidlede kontakt til mindreårige piger. Men Bastoni nægter sig skyldig.
6: I Været præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
20: Det her er Skala FM.
21: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM,
22: der plus,
21: eller i Skala FM-appen.
23: Onsdag aften, lige her på Skala FM. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Og så skal det handle om nogle af verdens mest berømte tidligere gademusikanter. Her først Burhan G. og Medina.

0: FM.
1: Come on, let's go.

Det er en sang om at starte sin karriere som gademusikant, en busker, som det hedder på engelsk, altså en gademusikant af den art, hvor man nogle gange kommer ud for nogle lidt uheldige oplevelser. Den her sang handler om lige præcis det, med at stå overfor sådan et utålmodigt og lunefuldt publikum, som kræver konstant underholdning og behandler i øvrigt nogle gange de her gademusikanter som en trænet abe, og dermed sangen Dance Monkey. Hvem er ellers der startede karrieren som gademusikant eller busker? Måske den mest berømte i verden. Det må være Ed Sheeran, som også startede som gademusikant. Og det er altså ikke altid de rare oplevelser, man får ved at stå på gaden og synge, men til gengæld så ender det godt for i hvert fald en lille håndfuld af dem. Her er St. Clara, Gosh, I Love It, du er på Skala.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather, lige her på Skala FM. Når nu vejret tager sig, som det gør lige nu, så kan man godt bruge en god podcast, så jeg har et rigtig godt forslag klar til dig. Om et øjeblik her på Skala bliver det.
1: Jeg hedder Anton Gerdes, og sammen med min kollega Ditte, er vi altså igen draget mod Nordals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
2: Giv mig en ølkasse og en tuba, så skal jeg nok holde en fest.
1: Publikum.
3: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
1: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
4: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
1: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
5: Programmet præsenteres af Asia Restaurant i Odense, Middelfart, Svendborg og Nyborg. Kæmpe buffet med kinesiske retter, autentiske krydderier og sushi. Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Fyns Stiftstidende Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og mere end 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på fyns.dk/fri. Fyns Stiftstidende Plus Fri. Et abonnement. Mere end 20 medier.
6: Vi har spurgt førende kæledyr om bedste sted at handle. Land og Fritid Fredericia på Vejlevej 137. Foder og tilbehør til hund, kat og hest. Private handler også hos landmandens foretrukne. Land og Fritid Fredericia.
7: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
8: Sommerudsalget er i fuld gang hos Skovsen i Bolbro og Odense Æsø. Gå ikke glip af vilde sommerpriser med besparelser på op til 50%. Og vil du slippe for det tunge løft? Vi klarer leveringen og monteringen af dine nye hvidevarer. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Man behøver ikke flyve for at komme langt væk. I Odense Zoo venter en verden af oplevelser blandt alverdens dyr. Gå mellem trækronerne i Bøgetoppen, leg på sjove legepladser og nyd jeres picnic med udsigt til savannen. Vi er helt tæt på, så prøv at fodre girafferne. Vi ses i Odense Zoo.
10: Se en giraf!
11: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
12: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
13: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
12: Anholt. Bandekrig.
11: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
12: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
14: Min far, han går anden hul op golfbanen. Han siger, han er verdens bedste.
15: Ja, på Kerteminde Minigolf kan man sagtens føle sig som verdensmester.
14: Far, så skal vi have is igen.
15: Kerteminde Minigolf på Marinevejen. 18 hullers bane og dejlig iskiosk.
14: Minigolf!
16: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
17: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
18: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Hey, kom til Kalle!
0: spare stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
21: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik,

Just Just The Way You Are fik du her på Skala FM. Når nu sommervejret det går fra at være tropisk til sådan lidt mere blandt dansk sommer, blæst, regn, sky, det hele på en gang, så kan man godt gå på bruge en god podcast. Jeg har en rigtig god idé til dig. Vores eftermiddagsvært Anton var jo netop på Nordals Musikfestival, og der snakkede han med en masse store stjerner, Kato, Medina, Benjamin Hav og Savers, og det kan du høre alt om i vores podcast miniserie, der hedder Hænder, Hjerter og Hits fra Nordals Musikfestival. Gå ind og find den i Skala af dem, eller der hvor du ellers lytter til podcasts. They say the holy waters watered down in this town's

Story of My Life, One Direction, fik du her på Skala FM. Selvom den næste sanger, du skal høre, er opvokset tæt på Struer, så har han jo i 2021 hoppet på et intercity-tog til København for at forfølge musikdrømmen. Og her bor han stadigvæk, og han elsker alt ved det, men han savner også sit Jylland. Så her kommer en dansksproget sommerhit, Hyldest, Albert Heath og Darlene, som udkom ja, i år her i sommermånederne, som hylder provinslivet i Jylland og nævner i særdeleshed byerne Randers, Tønder, Esbjerg og Vejle.

0: Jeg synes, det er en af hendes bedste sange nogensinde. Medinas Jalousi fik du lige her på Skala FM. Om et øjeblik, så skal det handle om, hvad nogen kaster sig ud i, når de bliver bogstaveligt talt villige i varmen. Bliv, hvor du er lige her på Skala.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Sommeren er bedst, når vi er sammen.
4: Derfor er verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
5: Hver morgen giver vi dig en sommerspecial i radioen.
4: Og du kan høre mere i verdens bedste morgen sommerpodcast.
6: Verdens bedste morgen.
2: Verdens bedste morgen. På Skala FM.
7: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
8: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt.
9: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
12: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
0: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Man læser jo lidt en gang imellem.
4: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
12: Og svømme langs kysten og i.
17: Ja.
11: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
13: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG-vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Hey, kom til Gala nu. Gala.
20: sparer stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsaspray til kun 99 kr. Eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritbox for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
5: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
4: Du lytter til Skala FM.
6: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
7: Udslet kløe og afspærrede områder. Det er blot nogle af konsekvenserne, når larven for helvede haver, og nu vokser frustrationen. I Odense kalder et lokalt borgernetværk til demonstration foran byens rådhus på lørdag kl. 11, fordi de simpelthen mener, de ikke bliver hørt af kommunen. Samtidig vil minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen samle de relevante myndigheder til en fælles indsats mod larven, skriver BT. Og så til Roskilde Festival, hvor et farligt stofmix hitter blandt gæsterne. Festivalgæster blander nemlig kokain og ketamin i det, de kalder et sommermix. Det skriver DR, der har talt med forskere fra Københavns Universitet, som stærkt advarer mod at blande de her to stoffer, da det både kan gå ud over hjerte og blære. Og så slutter vi med en alvorlig sag fra fodboldens verden. Den italienske landsholdsspiller Alexander Bastoni er under efterforskning for angiveligt at have betalt for sex med en mindreårig. Sagen er en del af en større efterforskning af et eventfirma i Milano, som til sydlandet skulle have stået for kontakten til de mindreårige piger. Bastoni nægter sig skyldig. I aften er der fortsat sol flere steder, men især i de sydlige egne kan der også komme byer. Tidligere har vejret vist tænd over Fyn, Lolland og også Maribo, hvor der kom et uofficielt skybrud. I nat bliver det dog mest tørt, men efterhånden mere skyet vestfra. Temperaturen falder til mellem 11 og 17 grader.
8: Været præsenteres af HCP Maskincenter og Kædeby Maskinforretning, service og maskiner til landbrug, entreprenør og havepark.
4: Det her er Skala FM.
6: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM,
4: der er plus,
6: eller i Skala FM-appen.
9: Onsdag aften, du er på Skala FM. Mit navn er Thomas. I den her time skal du gætte årstal i 10 minutters tidslomme, og lige om lidt, hvad nogen gør, når de bliver vildt varme. Her først Ed Sheerans As I Sammen. Skala.

0: Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt, fik du lige her på Skala FM. Det er jo ikke så lang tid siden, vi havde nærmest tropisk klima herhjemme, og man ved jo, at nogen bliver rigtig, rigtig vilde i varmen. Så man kunne høre, da verdens bedste morgen fortalte en ret vild historie, der udspillede sig foran en kirke alle steder.
1: Det er midt i aftensmaden, ikke også?
0: Ja.
1: Så det vil sige, der har nok været færre mennesker på gaden. Det vil sige, der kan godt have været noget tid, de nåede at knalde, inden der kom en forbipasserende. Hvad skal vi sige? 10 minutter måske?
2: Der skal nok komme nogen forbi, ja, som går forbi, inden der er nogen, der ringer, ja, også. Ikke?
1: Så også derfor, jeg siger, hvis politiet får anmeldelsen 1841, så er de nok knaldet siden 1830.
2: Ja, det tror jeg da i hvert fald.
1: Og så ligger vi 10 minutter til. Ja. Så er den 1851, da politiet er fremme ved Arnestedet.
2: Ja. Okay, så er vi på over 20 minutter.
1: 20 minutter, ja. Og nu har jeg læst lidt op på det, fordi ifølge en stor undersøgelse, der har 500 medvirkende par i hele verden, så var et gennemsnitligt samleje 5 minutter og 40 sekunder. Så det, jeg tænker, vi kan konstatere, det er, det var ikke bare et samleje. Det var et rigtig godt samleje.
0: Hold da magle, verdens bedste morgen er klar til dig med alt det bedste for verdens bedste morgen. Og husk nu, du kan tage dem med på sommerferie. Verdens bedste sommerpodcasten med Lasse, Louise og Mathias. I 4 afsnit, find den i Skala-appen eller der, hvor du ellers hører podcasts.

0: Stay If You Wanna Dance, Mal Smith, lige her på Skala FM. Om lidt, så skal du gætte et årstal ud for ledetråde og kæmpe store hits. Ledetrådene inkluderer store navne som Prince Charles og Camilla Parker Bowles. Der er store biograffilm, der sker noget stort i Kolding, der er en ny præsident i USA, og der sker noget voldsomt på Nørrebro i København omkring maj måned. Musik for Robin S., Lost Del Rio og Hathaway. Gæt årstallet i 10 minutters tidslomme om et øjeblik.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Nye friske tilbud i ABC lavpris. Ben & Jerry's is. 3 bæger for kun 100 kroner. Haribo slikposer til kun 8,98 og en stor pakke gølpølser til kun 69,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
3: Sommerudsalget er i fuld gang hos Skovsen i Bolbro og Odense Æsø. Gå ikke glip af vilde sommerpriser med besparelser på op til 50%. Og vil du slippe for det tunge løft? Vi klarer leveringen og monteringen af dine nye hvidevarer. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Er vi der snart?
5: Det bliver jo næsten lige kørt.
6: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
7: Personlige blomster hele livet fra vugge til grav. Anettes blomster hjælper dig gerne med din buket eller blomsterhilsen, så den bliver nøjagtigt, som du ønsker det. Den personlige tilgang og betjening gør forskellen. Oplev det selv hos Anettes blomster i Langeskov.
8: Vi har spurgt førende kæledyr om bedste sted at handle. Land og fritid Fredericia på Vejlevej 137. Foder og tilbehør til hund, kat og hest. Private handler også hos landmandens foretrukne. Land og fritid Fredericia.
9: Fransk løgsuppe 34 kroner. Steak frites 124 kroner. Crème brûlée 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon. Stor oplevelse. Lille regning.
10: Sommeren byder på ferie og fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
11: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
12: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
22: Det er lige over grænsen.
21: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Flækgaard, lige over grænsen.
23: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
24: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
26: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

Benjamin Hav. Sødt af ham. Og tage os alle sammen et smut med til Portugal. Så skal vi tage et år selv. Det her det er 10 minutters tidslomme. Jeg har ledtråd foran mig og kæmpe store hits lined op. Jeg skal have dig i mål med at gætte et årstal på kun 10 minutter. Og uret det starter nu. Det her det er året, hvor der er 18. maj urolighederne på Nørrebro i København. De udspiller sig efter en folkeafstemning om EU-unionen. Edinburgh-aftalen hed det vist dengang. Voldsomme gadekampe mellem politi og uromager. Politiet trækker pistolen til sidst. I desperation 113 skud blev affyret. 11 borgere blev efterfølgende behandlet for skudsår. Det var en af de første mest voldsomme, stadigvæk mest voldsomme oplevelser, der har været af den art. Så sker der også noget lidt voldsomt i England. Og det er det her, det piker med, hvad de engelske tabloidaviser gør for at få en god historie. Det er en af de aflytninger, der lukker aviser det her. De har nemlig aflyttet telefonsamtaler mellem Prince Charles og hans på det tidspunkt elskerinde Camilla Parker Bowles. Og de udgiver samtalen ord for ord. Og deres samtale, den var næsten mere skandaløs end skandalen om, at pressen havde udgivet den. Selvom det selvfølgelig ikke var så længe. Men historien blev døbt Tampon Gate, da Charles i en samtale med hende siger, at tænk, hvis jeg kunne blive dine underbukser, og han siger, med mit held, så kommer jeg tilbage som din tampaks. Ja, men det har man lov til i privatlivets fred, men det var ikke længere privatliv, det var Tampon Gates, der udspillede sig det her år i England, og efterfølgende, så gik det ikke lang tid før tabloidaviserne, de blev bedt om at pakke sammen. Nu skal det handle om musikken. Og ja, vi er i det der gyldne årti, vi elsker hver eneste fredag og lørdag lige her på Skala FM. Men hvilket præcist årstal, for eksempel udkom Robin S. med Show Me Love.

0: tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: Det var første år i amok til den her sang, du fik Lost El Rio med Macarena. Og stadigvæk et sommerhit her mange, mange, mange år efter. Hvorfor taler jeg om årstal? Det er, fordi jeg er halvvejs gennem aftens udgave af 10 minutters tidslomme. Du skal gætte et årstal, og jeg har stadigvæk nogle ledetråde tilbage til dig. Lad os komme i gang med dem. Der sker store ting i Kolding, hvis man kan lide at shoppe, fordi det her er indvies. Kolding Storcenter, og bliver dermed med over 120 butikker, og på det tidspunkt 62.000 kvadratmeter. Jyllands største indkøbscenter. Så skal der shoppes. På filmsiden, Steven Spielberg, han viser begge sider af hans store talent, der både dramaet, Schindlers List udkommer, og eventyret, Dino-eventyret, som man kalder det, Jurassic Park, indbringer ham 10 Oscars det år. Og hvis vi lige skal lukke af med en god nyhed for USA, dengang i hvert fald, USA får nemlig en ny præsident, han hedder Bill Clinton. Det var din ledetråd. Nu er det kun musikken, der kan hjælpe dig helt i mål med det sidste, så du vil få ramme det helt rigtige årstal her. Hathaway's What is Love, kan du huske året.

evigheds 90'er-bangeren Hathaway, What is Love, afsluttet aftensudgave af 10 minutters tidslom, hvor jeg har fået prøvet at få dig til at gætte et specifikt årstal i 90'erne. Året, hvor Prince Charles og Camilla Parker Bowles er hovedpersoner i den royale engelske Tampon Gate. Schindlers List og Jurassic Park hitter i biografen og henter 10 Oscars hjem til Steven Spielberg, Kolding Storcenter indvies. Det er året for de voldsomme 18. maj-uroligheder på Nørrebro i København, og Bill Clinton bliver USA's nye præsident. Året det var 1993. I morgen, din sidste chance den her uge for at give det årstal ud for ledetråd og kæmpe stor hits. Tilbage til fremtiden sammen med Rasmus Seebach og søn.

0: Beyoncé's Halo fik du lige her på Skala FM. Mit navn er Thomas. Jeg glæder mig allerede til at være sammen med dig igen i morgen samme tid og sted. Ha' nu en fortsat god aften, og tak for den gang.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Jeg hedder Anton Gerdes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordhals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
4: Giv mig en ølkasse og en tube, og så skal jeg nok holde en fest.
3: Publikum.
5: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
3: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
6: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
3: Det hele er blevet til podcastserien Nordhals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
7: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
11: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
16: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
17: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
20: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
21: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
22: Hos Bet 25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
0: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
2: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
26: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
27: Altid mere at spare hos Fleggaard.
28: Det er lige over grænsen.
27: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
28: Så tag til Fleggaard.
29: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
30: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
31: Du lytter til Skala FM.
32: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
33: Larven for helvede, den haver lige nu på Fyn, hvor den har givet kløe, udslæt og lukkede områder. Men ifølge Odense Kommune, så er det altså kun et spørgsmål om tid, før larven den vil brede sig til resten af landet. Kommunen den forsøger ellers at bekæmpe den i øjeblikket med skum og støvsugning, men indsatsen har altså ikke kunne fjerne de her larver helt. Og så skal vi til Roskilde Festival, hvor et farligt stofmix hitter blandt gæsterne. Festivalgæster blander nemlig kokain og ketamin i det, de kalder et sommermix. Det skriver DR, der har talt med forskere fra Københavns Universitet, som advarer kraftigt mod at blande de her stoffer, da det både kan skade hjerte og blære. Vi slutter med studenterkørsel, der flere steder blev fuldt af ulovligt fyrværkeri og vanvidskørsel. Flere politikredse oplyser, at bilkortager følger studentervogne rundt i byerne. Det får nu Socialdemokratiets værdiordfører Frederik Vad til at rase. Til BT kalder han det en hersker- og dominansadfærd i det offentlige rum. Han mener, at det ødelægger en fin dansk tradition og siger, at han vil stille sig i spidsen for at finde ud af, hvordan problemet kan stoppes. I aften er der fortsat sol flere steder, men især i de sydlige egne har der altså været byer i dag. Tidligere har vejret vist hen over blandt andet Fyn og Lolland med regn og torden. I nat bliver det dog mest tørt, og temperaturerne falder til mellem 11 og 17 grader. Og så vender vejret, for den næste uges tid bliver det altså markant køligere, så det er bare om at nyde de sidste aftentimer.
34: Vejret præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
35: Skala FM.
36: Skru op for sommerhumøret.
37: Og mere af den fantastiske musik.

0: sommeren er bedst, når vi er sammen.
1: Derfor er verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
2: Hver morgen giver vi dig en sommerspecial i radioen.
1: Og du kan høre mere i verdens bedste morgen sommerpodcast.
3: Verdens bedste morgen.
4: Verdens bedste morgen. På Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Asia Restaurant i Odense, Middelfart, Svendborg og Nyborg. Kæmpe buffet med kinesiske retter, autentiske krydderier og sushi.
6: Sommerudsalget er i fuld gang hos Skovsen i Bolbro og Odense SØ. Gå ikke glip af vilde sommerpriser med besparelser på op til 50%. Og vil du slippe for det tunge løft? Vi klarer leveringen og monteringen af de nye hvidevarer. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
8: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
9: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
8: Anholt. Bandekrig.
7: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
8: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
10: Vil du med på eventyr? Nordfynspillene præsenterer årets sommerforestilling Skammerens Datter 2. Eventyr, kamp og kærlighed. Det hele er på spil, når Skammerens Datter 2 rammer Otterup fra den 27. juni til den 10. juli. Køb billetter på nordfynspillene.dk.
11: Drømmer du om den perfekte fest? Gammel Avernæs på Sydfyn sørger for de perfekte rammer til bryllupper, firmafester og andre af livets store fejringer. Midt i smuk natur og med udsigt til vandet. Gammel Avernæs. Sted til de store øjeblikke.
12: Hey, det er Kim på Café Dalkilden. Slip for madlavning.
13: To gange æggekage.
12: Spis på Café Dalkilden. Hver tirsdag får du æggekage til kun 95, og om torsdagen snitsel til 139.
14: Café Dalkilden i Fåborg. God mad med god stemning.
15: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fagre Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag, og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
16: Det bliver jo næsten lige kørt.
17: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
18: Money, money, yes!
19: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopuk. Hos Nyborg Autopuk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopuk. En femstjernet oplevelse på skrot.
20: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
21: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
23: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
26: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Skovsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
0: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: nogensinde.
1: Skru op. Der er flere skala hits lige om lidt.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
5: Home-tex. Sommervarme er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
6: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
16: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
0: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
19: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
7: Lotto Millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner.
0: 3 liters Birkbox for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
20: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
21: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
22: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
23: Du lytter til Skala FM.
24: En fantastisk sommer.
25: Skru op for humøret med endnu flere gode sange.

0: Jeg hedder Anton Gertes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
1: Giv mig en ølkasse og en tuba, og så skal jeg nok holde en fest.
0: Publikum.
2: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
0: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
3: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
0: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
4: Programmet præsenteres af Rosengårdens Isenkram, som nu hedder Odense Havemøbler Isenkram på Risingsvej 59, Odense C.
5: Reparation af alle mærker havepakmaskiner på eget værksted. Mulighed for hente-bringe-service. Ring til os på 25 26 57 50 eller se etr.dk.
6: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
7: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
8: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
9: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
8: Anholt. Bandekrig.
7: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
8: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
10: Det bliver jo næsten lige kørt.
11: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
12: Vi har spurgt førende kæledyr om bedste sted at handle. Land og fritid Fredericia på Vejlevej 137. Foder og tilbehør til hund, kat og hest. Private handler også hos landmandens foretrukne. Land og fritid Fredericia.
13: Ørbæk Marked. 10. til 12. juli. Krammer, Tivoli og masser af udstillinger. Gratis koncerter med blandt andet Dodo and the Dodos. DJ Emil Lange, Stig og vennerne. Martin Kanstrup.
14: Ja, Martin Kanstrup skal spørge hans numsehul 3 gange om et dag.
13: Skins. Og mange flere. Vi ses til Ørbæk Marked 10. til 12. juli.
15: Fyns største folkefest.
16: Fransk, italiensk, japansk. Uanset hvor din bil kommer fra og hvad den hedder, så kan du få den serviceret og repareret hos Bilhuset Nyborg. Også el og hybrid, og du bevarer fabriksgarantien. Bilhuset Nyborg samarbejder med alle forsikringsselskaber og har gratis lånebil ved service og skader. Find os på bilhuset-nyborg.dk.
17: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
18: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
19: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
20: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder af mad.
21: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
23: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
24: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
25: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt.
0: Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Sommeren er bedst, når vi er sammen.
1: Derfor er verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
2: Hver morgen giver vi dig en sommerspecial i radioen.
1: Og du kan høre mere i verdens bedste morgen sommerpodcast.
3: Verdens bedste morgen.
4: Verdens bedste morgen. På Skala FM.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien for at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
11: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
12: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
13: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
14: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
2: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
1: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder af mad.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
4: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Det her er Skala FM.
5: En sommer med fantastiske sange.
3: Skru op.

0: Programmet præsenteres af Asia Restaurant i Odense, Middelfart, Svendborg og Nyborg. Kæmpe buffet med kinesiske retter, autentiske krydderier og sushi.
1: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
2: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
3: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
2: Anholt. Bandekrig.
1: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
2: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
4: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
5: Det bliver jo næsten lige kørt.
6: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
7: Sommeren byder på ferie og fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
8: Money, money, yes!
9: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Auto Puk. Hos Nyborg Auto Puk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Auto Puk. En femstjernet oplevelse på skrot.
10: Kan vi tage det, Karen?
11: Hej, det er Lise. Er det jer med de gode gavekurve?
10: Ja, det er også med de gode gavekurve.
11: Super. Er det fordi, jeg har samlet ind til Morten,
12: der... Ja, det kan vi tage på Skibhusvej, der har de gode gavekurve. Kig ind i butikken eller på kavite.dk.
13: Personlige blomster hele livet, fra vugge til grav. Annettes Blomster hjælper dig gerne med din buket eller blomsterhilsen, så den bliver nøjagtigt, som du ønsker det. Den personlige tilgang og betjening gør forskellen. Oplev det selv hos Annettes Blomster i Langeskov.
14: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
0: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart,
3: Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Edder Anton Gerdes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
1: Giv mig en ølkasse og en tuba, så skal jeg nok holde en fest.
0: Publikum.
2: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
0: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
3: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her og bare gerne vil skabe en fest.
0: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
16: Og svømme langs kysten og i.
15: Ja.
17: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
18: Ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
19: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
25: Man læser jo lidt en gang imellem.
26: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
21: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
27: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
0: sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
22: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
23: Skala FM.
24: Skru op for sommerhumøret.
28: Og mere af den fantastiske musik.

0: sommeren er bedst, når vi er sammen.
1: Derfor er verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
2: Hver morgen giver vi dig en sommerspecial i radioen.
1: Og du kan høre mere i verdens bedste morgen sommerpodcast.
3: Verdens bedste morgen.
4: Verdens bedste morgen. På Skala FM.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Vi har spurgt førende kæledyr om bedste sted at handle. Land og fritid Fredericia på Vejlevej 137. Foder og tilbehør til hund, kat og hest. Private handler også hos landmandens foretrukne. Land og fritid Fredericia.
7: Reparation af alle mærker have parkmaskiner på eget værksted. Mulighed for hente bringeservice. Ring til os på 25 26 57 50 eller se etr.dk.
8: Personlige blomster hele livet fra vugge til grav. Anettes blomster hjælper dig gerne med din buket eller blomsterhilsen, så den bliver nøjagtigt, som du ønsker det. Den personlige tilgang og betjening gør forskellen. Oplev det selv hos Anettes blomster i Langeskov.
9: Man behøver ikke flyve for at komme langt væk. I Odense Zoo venter en verden af oplevelser blandt alverdens dyr. Gå mellem trækronerne i Bøgetoppen, leg på sjove legepladser og nyd jeres picnic med udsigt til savannen. Vi er helt tæt på, så prøv at fodre girafferne. Vi ses i Odense Zoo.
10: Se en giraf!
11: Drømmer du om den perfekte fest? Gammel Avernæs på Sydfyn sørger for de perfekte rammer til bryllupper, firmafester og andre af livets store fejringer. Midt i smuk natur og med udsigt til vandet. Gammel Avernæs. Sted til de store øjeblikke.
12: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
13: Velkommen i ØK-bussen.
14: Vi har stor erfaring i at lave udflugter, som ture over grænsen, familietur og pensionisttur, eller bare en tur ud i det blå.
13: Vi henter overalt på Fyn.
14: I kan se meget mere på ØK-bussen.dk.
15: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Kia. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
3: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Skovsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli.
16: Huset tager til Fleggaard.
15: Fleggaard, lige over grænsen.
17: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
20: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.